0: 2018 ના زه شو ګورنه کومه کوي او تاسو ټوله تا ریکوست کوم چې په دا 6 سال شه یو کېر شو چې چا داسې جذبه لازمی جوړا شي چې یا راځو د خپل الوچ دا د لازمی دین سرگرمی دو پر ور کوم جنډیا داسې کوم د کندرون چې ته په ځن شرسي چاغه لازمی ز شیر کا آغا شیر کا کا ټانک شدی کا لکی شدی کا باندې ستن دي کا کارکتی کړي خان دي زکه چې درې منټه تاسو را پوت دي او ټایم داسې کم دا او خبره ډېره دي
1: جی بالکل حافظ صاحب دے غریبل علاقے سے میرا دنیال کاسمیٹک سارا ٹول پروڈکٹ میرا بھیجی صحیح دو
0: جی جی
1: ان لوگوں نے ککی شہر افیزان شاپنگ سینٹر سارا میرا ٹول پروڈکٹ میرا بھیجی
0: جی
1: ان لوگوں نے علاوہ جاوید شاپنگ سینٹر سے ککی شہر میں ٹول پروڈکٹ میرا بھیجی
0: جی
1: اور راوی سے دے امر بکری سارا وسیم بھائی سارا میرا ٹول پروڈکٹ میرا بھیجی
0: جی
1: اور باقی ہیلے شامل بکری سے نسیم دکاندار سارا میں ٹول پروڈکٹ میرا بھیجی اور ان کے علاوہ چکن دے تحت نصرتی والا بیا ذہن تر گئی دے سینان بھائی والا سینان بھائی ماشاء اللہ پہلے پہلے چی دکان میں گئے تو میسج کرو چیزوں پہ دہریا سے شہر ہے کن پروڈکٹ دکان سے ڈر موجود بھی میں زیادہ جاتا توجہ ورکاؤں جیسے پٹولی دکان سے میرا ایس میں پروڈکٹ ڈر بولے دل او قتل بھائی میں تو میسج کرو چیز پروڈکٹ ہوئی میں تو آپ دکھاؤں سا چاہیے ماشاء اللہ ایس میں پروڈکٹ دکھاؤں سا خرچ آئی فی الحال بول پروڈکٹ دے سر مست تھا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا ملا جنید خان اللہ دس نے کش برکات تو چلا دگا سرا جزت مست رکھائی کبیا زندگی وا ان شاء اللہ پدغم اور دغن ہے جو ان شاء اللہ تو بیا انوائٹ کائی اللہ دس نے کش برکات تو چلا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر الجزا آخری دا دو منٹ دی دغه شز دا بیا مس جنا چا چا شیر کڑی دی اغا یو زر بیا تو سرا شیر کمین کائی اغا پلوش اخر کی دا میسج کائی وی چے بھائی میری طرف سے گل علی کو سلام کوئی بات نہیں ہے تو عزت کی بات ہے عزت کے طور پر بولتی ہے اس کے لیے تھینک یو چلو جناب گل علی کہ تو آپ ہی نہ اتویلا آپ ہی میں سے دب شکرہ دا سلام جو بھی ادھر کرا اللہ دی زندگی سے برکات ہو چاہیے حافظ صاحب ز فرحاد یہ پدا یہ فون نمبر کال تا حکم دے پروگرام نہ بعد بالکل فرحاد گرونا ان شاء اللہ بس میسج دے رہا ہے جنتیا دغنا دغنا تصویر اوخلا لازمی تصویر نو اوخلا زکا چدا کا کاس سیدھا سیدھا چې دغه تا پروډکټ ملاو شي د فرحات بایدا او دته ان شاء الله اشما طرف نه یو گیفت ویل لازمی ور قاعده او دغه سره سره مثال اخری لمحات دي او اخری لمحات شه بیا زګور چې چا د سمې سره وغلای موست ویلکم حافظ بھائی او د نومي انداو سره شیر کړه چې دا سیک دي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے صاحب ٹھیک بھائی جنید بھائی کو بھی میرا سلام دینا آئی ایم نادیا فرام ٹانک اینڈ دس از مائی فرسٹ میسج ڈیرا مرنا نادیا کیونکہ اللہ پاک میں زندگی سے برکات ہو چوا وہ سارا صرف جی جی جی حافظ صاحب ڈیرا ڈبارہ جیوس گیٹ کے حافظ شمسی دکان کے اشما تمام پروڈکٹ میں نوے جی صرف ڈیر زبردست حافظ صاحب ڈیرا مانا اللہ زندگی سے برکات ہو چوا کیسر موبائل زون منگل میرا ملک علاج مارکیٹ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے ٹائم سے ختم دگے سارا سارا دس خبریں رابطے کھلنے میں بتری ہے بحث تقریب کر سکتی ہے کہ ٹول خبریں نہ زماں ضرورت کہوں کبیا رام دین جون دودا ہر پیر پہ پیر پہ نو نو سات دس پیر اور ہر جمعے پہ جمعے دس نو سات گیارہ پیر حافظ ظہیر تو سب خزمہ شبیہ حاضر جی دگے سارا کی متجزت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: It's 11 o'clock.
3: 11 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
7: Zamzam hair oil.
6: De vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak.
7: Chamak.
6: Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzigi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کم چی ستاسو دی ویختو خشکی خارخ پا مکمل توگا ختم بی نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشي. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: Walking with

السلام علیکم سید خدیجه ما استاد مت از هزار درود پیشاون سما به متا هر وقت خراب و هر وقت به چلن کو بد هضمی رو نما دی رڈا کرانو نا علاج او کرو سو ما تئی کس ما کر کنا شو ملا گلا اکرام مامو اشما کپنے کے اشما ایک ایسے شربت لانچ کرو نما ہم زان د پارا اشما ایک ایسے ٹرولو ماشاءاللہ د یوسو اورز استعمال سرا زما میدا بالکل ٹھیک شو نہ چلن شتا نہ بد هضمی زما آواز سے کون پکم کم ریڈیو اور زتو لسنا تدا پیغام بالکم کستا سو تا یستا سو کور کے چاہتا ہم دا میں بھی سے قسم مسئلہ بھی نیوزل ضرور اشما ایک

0: یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو پا ویختانو کی خوشکی دا؟ ویختان مو غرزیگی؟ ویختان مو ودن کوی؟ یا مو ویختان ماتیگی؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفار دی. کم چی ستاسو دو ویختو خوشکی خارخ پا مکمل توگا ختم بی، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹان سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: چاہت کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

علم آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ

نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریز نشد، هیچ چیز خود به خود چیز نشد، هیچ آهن خنجر تیغ نشد، هیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی هرگز نشد مولا اروم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ تو ایک شاعر کی بات ہے، لیکن اصل بات ہے میرے اللہ کی، اصل بات ہے میرے اللہ کی۔ ایحسب الانسان ان یترک الصدا، ام خلق من غیر شیء، ام هم الخالقون، ام خلق السماوات والارض، بل لا یوقنون۔ اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو، یہ جہان خود بخود پیدا ہوا ہے، تم اپنے بنانے والے خود ہو، زمین تم نے بچھائی، آسمان تم نے بچھایا نہیں۔ اب میں جواب دیتا ہوں جو اللہ کا جواب، اس میرے سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں، آپ کے پاس بھی نہیں، دنیا کے کسی سائنٹسٹ کے پاس بھی نہیں، صرف اللہ کے نبی کے پاس، اور ان پر اللہ کی طرف سے کلام اترا کہ یہ ساری کائنات کہاں سے بن گئی۔ کہ ان ربکم اللہ، تیرا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، خدا۔ وہ کئی کہتے ہیں خدا خدا، وہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاک، وہ اور آگے دو قدم جاتے ہیں۔ او بھائی، اللہ کو اللہ کہا کرو، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ کیوں، یہ خدا کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ، میرے رب کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے، کیا ہے؟ اب خدا نہیں کہنا، علماء سے بھی کہتا ہوں، مت کہو خدا، مت لکھو خدا، مت بو خدا۔ ایک انسان نے لفظ بنایا خدا، ایک فارسی نے، خدا فارسی کا لفظ ہے، جسے کسی نے نہیں بنایا اسے خدا کہتے ہیں۔ اور اللہ، میرے اللہ نے اپنا نام رکھ کے بنا کے دیا ہے کہ میرا نام ہے اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ وذکری، انی انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ يبدو الخلق ثم يعيده، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، هو اللہ الذي لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة، هو الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ پہلے میں علماء سے، عوام سے کہتا ہوں، اپنا لفظ ٹھیک کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خدا، دو لفظوں میں خود آ، تو اس میں سے واو کو نکال کے خدا کر دیا۔ اور اللہ نے آسمان سے اپنا نام اتارا، اللہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح۔ جب تم کہتے ہو یا خدا، تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو، یا رحمان، رحیم، ملک القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي الكبير، الحسيب، الكريم، الجليل، الرقيب، المجيب، الواسع، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المعصي، المجد، المعيد، المحيي، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي،

الفعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يا الله. الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله لا إله إلا هو. کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ. وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں. وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ مہیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل. اللہ الذی، اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے. ہاں اتنا پتا ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ، احق من ذبح، عبادت کرنی ہے تو اللہ، انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ، رأف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ، اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ، بعد الملک لا شریک لا، بادشاہ شراکت کے بغیر تو اللہ، العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ، الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. لا الہ الا ہو. لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ ہوا. بولو اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ، موت سے پاک اللہ، زوف سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہد سے پاک اللہ. اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. جدھر دیکھو گے، پہاڑوں کی چوٹی دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. آسمان کی بلندی دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. چمکتا سورج دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. ہنستا چاند دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. جھل ملاتے تارے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ہواؤں کے جھکڑ دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. درختوں کا پتا پتا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. سانپ کی پھنکار سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. شیر کی دھاڑ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. ہاتھی کی چنگھاڑ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. بھیڑیے کا غرانا سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. بلبل کی کا نغمہ سن، اللہ اللہ پکارتی ہے. کوئل کی کوک سن، اللہ اللہ اللہ اللہ پکارتے ہیں. ہرن کی دوڑ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. عقاب کی اڑان دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. دریاؤں کی روانی دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. چشموں کا ابلنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. آبشاروں کا گرنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. درخت کی ایک ایک شاخ کو دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. رات کا اندھیرا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. دن کا اجالا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، ڈسنے والے دیکھ، دھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے. حال میں جھانک کے دیکھ
تو اللہ اللہ کی آواز ہے، نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کی مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان۔ روٹی کا معنی کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے۔ میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا۔ لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے۔ روشنی تو پر سیکنڈ 186,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور تو اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے، لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہ یہ افریقہ کے ساتھ دو سمندر ملنے، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مداد لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زیمبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سطر پہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر 15-15 منٹ بیٹھے گزر جاتے تھے، اے لکھا کہ اے لکھا، اے لکھا کہ اے لکھا۔ ٹھیک ہے، اب میرا اللہ کہتا نہیں، ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر 79% تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیے ہیں، پانی پانی بنا دیا ہے۔ کہ لکھو، کہا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری حیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو، وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو، جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1,25,000 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے لکھتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا، کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا
کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک جس کے میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک جس کی میں نے شہرت کو عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحا جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول کی اس کے رب نے قسم اٹھائی، وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فسوا وهو بالافق العالی ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى کسے بلاؤں گا؟ کسے بلاؤں گا؟ فلا و جس کی میں نے قسم اٹھائی، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا، یا ایہا النبی کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا، یا ایہا الرسول کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا، یا ایہا المزمل کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا، یا ایہا المدثر کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا، فولی وجہک جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں، لا تحرک بہ لسانک جس کے ہاتھ کو ذکر کیا، لا تجعل یدک جس کی گردن کو ذکر کیا، الا عنقک جس کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک جس کی کمر کو ذکر کیا، الذی انقض ظہرک جس کے دل کو ذکر کیا، علی قلبک جس کی چال کو قرآن میں بتایا، یمشی فی الاسواق جس کی رات کو اور قرآن میں بتایا، قم اللیل الا قلیلا جس کے دن کو قرآن میں بتایا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر جس کی بول کو جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں، وہ جس کو میں نے محمد کا، احمد، ماہی، حاشر، حاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طاہا، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حریص کسے بلاؤں گا؟ محمد مصطفیٰ. کون محمد مصطفیٰ؟ سنو فور فادرز کو آدم تک، کسے بلاؤں گا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحض بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر ہر صفت میں با کمال،
اجمل ازکا اطہر انصب اعلی افضل اشرف انور ابہا ازکا. میں کتنے الفاظ لاؤں, جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں, میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی کی ذات, میرے نبی کا قد درمیانہ تھا, درمیانہ, لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا, اس کا نیچے ہو جاتا تھا. آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا, عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے, اتنا بڑا قد تھا. جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے, یہ عباس, یہ میرے نبی, کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا. ہاں یا حبیبی, ابراہیم بھی تھک گئے, موسیٰ بھی تھک گئے, یوسف بھی تھک گئے, نوح بھی تھک گئے, شعیب بھی تھک گئے, صالح بھی تھک گئے, داؤد بھی تھک گئے, سلیمان بھی تھک گئے, یحییٰ بھی تھک گئے, زکریہ بھی تھک گئے, یونس بھی تھک گئے, لوط بھی تھک گئے, صالح بھی تھک گئے, ہود بھی تھک گئے, ادریس بھی تھک گئے, آدم بھی تھک گئے, اور اسماعیل بھی تھک گئے, اسحاق بھی تھک گئے, یعقوب بھی تھک گئے, یوشع بھی تھک گئے, یوسف بھی تھک گئے, یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے. آپ تو میری تعریف لکھ, یا حبیبی تعال, میرے حبیب آئے, میرے محبوب آئے, کائنات کے محبوب آئے. انہوں نے قلم اٹھایا, اللہ کی تعریف شروع کی, سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں سکڑتی گئیں, اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے, پیچھے نبی بھی لکھتے گئے, رسول بھی لکھتے گئے, بڑے رسول بھی لکھتے گئے, ہم بھی لکھتے گئے, جنات بھی لکھتے گئے, جبریل بھی نے بھی لکھا, میکائیل نے بھی, اسرائیل نے بھی, اسرافیل نے بھی. نتیجہ کیا ہے؟ لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. میرا رسول بھی تھکے گا, سارے رسول تھکے گے, سارے نبی تھکیں گے, فرشتے انسان تھکیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. جہاں مرضی رہو, جو مرضی کرو, اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو, ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا. یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا, یہ مچھر کا پر ہے دنیا, یہ مکڑی کا جالہ ہے. یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے, اور یزید جیسے ناپاک, اور شمر جیسے ناپاک, اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. تو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلا سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ قبرستان دیکھو, ٹوٹی قبریں دیکھو, اجڑے گھر دیکھو, شکستہ حویلیاں دیکھو, مردہ کھوپڑیاں دیکھو, چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکا کھا جائے گا, بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے, بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے, اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے کا گھر ہے, برباد ہو جانے کا گھر ہے, ختم ہو جانے کا گھر ہے. آنکھ بند ہونے دو, پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. میرے عزیزو, میرے عزیزو, آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے. سبحان اللہ, میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا, 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے. میں آج یہ کیا دیکھ رہا ہوں, جیسے میں, مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو میری ایک میری یہ درخواست ہے, یہ میری فریاد ہے, میں جھولی پھیلا رہا ہوں. اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے, چونکہ انسان بے وفا ہے, انسان کی اصل بے وفا ہے. اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا, تیری دوستی کو آگ لگا دے گا, تیری دوستی کو بھلا کے رکھ دے گا. ہاں, اور میرے اللہ, اور میرے اللہ, اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر, ادھر ساری زندگی وفا کر اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا, چھری پھیر دے گا, نائف پھیر دے گا, تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا. جن رات کے قصے ہیں, جن رات کے قصے ہیں, شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ, لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا. یہی دنیا کا انجام ہے,
تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر اور ایک سال نہیں کر، دس سال نہیں، سو سال نہیں، ہزار سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر

0: کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے. اس کے لیے ٹریلین ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں سارے فرشتے گنہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گنہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی، مجھے پرواہ بھی نہ، ولا ابالی کہ مجھے کیا پرواہ. لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں، تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا، ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے، وہ اپنی ذات میں بڑا ہے، اس کو میری میری میری محتاجی نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے. میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ، اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ، ایک قطرہ آنسو، یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے، لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں گا. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے 1 کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے، کریم سے. مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا، ویلکم تو نہیں کروں گا نا، میں کہوں گا جاؤ دفاع ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو، چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا، من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے، جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی، کعبہ قسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے، اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں، ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے، کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے، تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے، میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آ جا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں، تو کدھر آؤں ہوں، تھی کتنے آؤں، آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں، کدھر نکل گیا ہوں، کتنے ٹر گیا ہوں، کہاں چلے گئے تھے، تلقیتہ من بعید، کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خاوند، کوئی باپ، کوئی حکمران، کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں، اس کو منانے جاؤ، اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینٹ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے، جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے ہو روتے بولی، کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی، جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. آئے ہائے، آئے ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول گھسیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کی ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے، جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہو، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا، میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا، ہدیہ 60 دینار، یعنی 1 لاکھ رینٹ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا. اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میں اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں. کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا. اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے، کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا، یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا. تو اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا, اور موت نے مہلت نہیں دی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا, اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر لیا. یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ, یہ اللہ ہے. میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ روڈ ہے, یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ, یہاں سے سات آٹھ جگہ سے ٹوٹ جائے ہم اس کو ویلڈ کریں گے, ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا, لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات. ایک اب اللہ کی سنو, ان استقالنی عقل تو لا, میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا, ایک دفعہ نہیں, سو دفعہ نہیں, ہزار دفعہ نہیں, لاکھ دفعہ. جب ٹوٹے آیا, جب ٹوٹا آیا, جب ٹوٹا آیا, اب یہ دس ہزارویں دفعہ یا دس لاکھویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں, پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقل تو لا, جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے. یہ ان کو بھی نہیں پتا چل, جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں, یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا, تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا. شہر سے باہر نکلا, کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا. اب اس نے بے قرار ہو کر, ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے, کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا, تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں, ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں, تو آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ, اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی, دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, تیرے پاس آنے کا وقت ہے, مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے. جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا. کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں, آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. لوگوں نے دوڑ لگائی, آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی زانی جو عریب بھیڑا, کہا موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا, تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے, تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے پھر میری طرف دیکھا, تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسے میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں. اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی, مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی توفیل سب کو معاف کر دیتا. میرے عزیزوں نوجوانوں میرے بھائیوں, آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں. نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا, آئندہ نہیں کریں گے, معاف کر دے. تو توبہ کی نیت کرتے ہو, ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں, پھر توبہ کر لیں گے, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے, پھر ٹوٹ مالم یغرغر, جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی, کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ تین لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں, اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو, آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. سب معاف, 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں, سب معاف. اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے, کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے, آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے, سارے معاف ہو گئے. اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے, وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, تمہارے بوسے لے رہے ہیں, اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا, کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ, آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے, اب تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے, اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے, دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں, ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں, ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں, توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں, ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں, اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں, اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا 7 والا حصہ, لا الہ الا اللہ, آگے بولو زور سے بولو. لفظ اللہ 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. لفظ محمد 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. لفظ احمد 4 حرف ہیں, کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا, اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا, خدا پہ نقطہ ہے خا کا. جب اللہ تعالی نے کلمہ جوڑا, اللہ 4 حرف جمع, محمد 4 حرف جمع, احمد 4 حرف 12, یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہے. تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمد ہی بنو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ,
1: لارے بخل کور ادلار کسود سپایا ڈیر زیاد خیال ساتی زکچی صفائی نصف ایمان دے.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی ہیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو.

0: شریعت چار چار تین نشریات ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, عظیم ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مشکل کشا اور حاجت روا ہے. اور جس ذات کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے اور نہ کوئی حاجت روا ہے.

0: تمام تر تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہیں، وہ ذات جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کی، اور اسلامک پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ آپ کا آرجے محمد عادل سیال تمام سماعتوں کو السلام علیکم کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پر ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی وہاں پر امن ہوگا، محبت ہوگی، اور لوگ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے اس بابرکت دن کی برکات کو سمیٹ رہے ہوں گے اور جمعۃ المبارک کی باجماعت نماز ادا کر چکے ہوں گے، اور جن بھائیوں نے ابھی تک جمعۃ المبارک کی نماز باجماعت ادا نہیں کی تو وہ اپنے قریبی علاقے کی مسجد میں جا کر جمعۃ المبارک باجماعت ادا کریں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اصلاحی پروگرام ہے جس میں اصلاحی، معلوماتی اور شرعی باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ٹانگ کی مشہور و معروف شخصیت جید عالم دین مفتی عبدالرؤف صاحب تشریف فرما ہیں۔ مفتی عبدالرؤف صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ریڈیو امن اور آپ کی اللہ تعالیٰ تمام کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے۔
0: جزاک اللہ، آمین۔ ناظرین و سامعین، یہ پروگرام بلا معاوضے کے آپ تک جو ہے پہنچایا جاتا ہے، اور اس میں جو اصلاحی باتیں ہوتی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ بندے کا تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور اخلاص کے ساتھ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو اس مہینے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ اندھیروں کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ اور روشنی کا پھیلنا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج اسی بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے مفتی عبدالرؤف صاحب۔ جی ناظرین و سامعین، بابرکت مہینہ ربیع الاول کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، وہ ہستی جس کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، وہ ہستی جس کے اخلاق کی مثال تعریف اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اس دنیا جہان اور اس میں موجود کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ آئیڈیل، بے مثال نمونہ، جن کی سنتوں پر چلتے ہوئے پوری امت مسلمہ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی مرد چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مجھے حاصل ہو جائے تو اس کے لیے واحد یکتا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے۔ مفتی عبدالرؤف صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ ربیع الاول، یعنی کہ اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، یہ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، جس کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے گویا کائنات کو ایک نئی جان مل گئی. ربیع الاول, ربیع کا معنی عربی میں ہوتا ہے بہار, ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں, اور اول کا معنی پہلا بھی ہوتا ہے پہلی, یعنی ربیع الاول پہلی بہار. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے اوپر جو خزاں چھائی ہوئی تھی, کفر و جہالت کے جو اندھیرے تھے اور کفر و جہالت کی جو خزاں تھی, تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہلی بہار بن کر کے اس کائنات میں آئے, جن کی وجہ سے کفر و شرک, جہالت اور جتنی بھی بری عادات, بری خصلتیں, بری باتیں تھیں, ان تمام کا خاتمہ ہوا. تو اسی نسبت سے اس ماہ مبارک کو ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں ایک بہار آئی تھی.
0: سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, جہالت کا بول بالا تھا. ایسے حالات تھے کہ جنہیں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے, لیکن ہم مفتی عبدالرؤف صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے. مفتی عبدالرؤف صاحب, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے, ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں.
1: عرب چونکہ اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل تعلیم کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر یہ لوگ تعلیم یافتہ اور قابل ترین لوگ تھے. جو دنیاوی علوم ہیں وہ عرب کے پاس بہت زیادہ تھے, اور اتنے زیادہ انہوں نے دنیا کا علم کر لیا تھا کہ ایک آدمی اپنے علم کا اظہار کرتا اشعار کی صورت میں, اور اسے حج کے دنوں میں بیت اللہ کی دیوار کے اوپر لگا دیتا, اور ساتھ میں پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں کو چیلنج دیتا تھا کہ کوئی میرے اس کلام کا جواب دے دے جو میں نے شاعری کی ہے, جو میں نے لکھا ہے. تو یہ دور جو تھا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے, دنیاوی تعلیم ان میں بہت زیادہ تھی, اور یہ عرب کے لوگ اتنے ذہین اور فتین لوگ تھے کہ ان کو گھوڑے کے جو اعضاء ہیں جسم کے, ہر ہر عضو کے بارے میں 360 عضو ہیں, اور ہر ہر عضو کے بارے میں وہ اشعار کی صورت میں اس کی تشریح کرتا ہے. اگر کوئی پوچھتا گھوڑے کے عضو کے بارے میں, اس طرح سے جو دنیاوی علوم ہیں, ایجوکیشن ان کے پاس زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیری میں زندگی گزار رہے تھے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے. جیسے عام طور پہ مشہور ہے اور تاریخ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ معمولی بات کے اوپر وہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اور شراب پینا جو کہ ایک حرام چیز ہے ان کا محبوب مشغلہ تھا, اپنی چھوٹی بچیوں کو زمین کے اندر دفن کرنا کہ یہ کل جا کر کے کسی کی گھر والی بنے گی, کسی کی بہو بنے گی, جس سے ہماری ناک کٹے گی کسی کی بیوی بنے گی. اس طرح سے ظلم اور تشدد اور جہالت کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ جسے سن کر ایک انسان اس کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ اتنی جہالت کے اندر وہ لوگ چلے گئے تھے. ایک موقع کے اوپر بھائیوں نے آپس میں اپنے والد کی میراث تقسیم کی, اور میراث تقسیم کرنے کے بعد والدہ جو تھی اس کو بھی انہوں نے تقسیم کر دیا, اور تقسیم اس طور پہ کیا کہ یہ والدہ ہم چار بھائی ہیں اور 10-10 دن ہر بھائی کے ساتھ ہوگی. چونکہ یہ والد کی وراثت میں, میراث میں ہمارے پاس رہی ہے, تو جس مقصد کے لیے ہمارے والد نے اس سے شادی کی تھی ہم بھی اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے. تو تاریخ نے اس قسم کے واقعات نقل کیے ہیں, اور حدیث پاک کے اندر بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جہالت کی انتہا سے بھی نیچے زندگی گزار رہے تھے, لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے ان جہالت کے اندھیروں کو ختم فرما دیا تھا.
0: سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مفتی عبدالرؤف صاحب, بالکل آپ نے بہت خوب اور بہت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی کہ انتہا درجے کا جہالت کا دور, جسے ہم اندھیروں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں نا کہ اندھیری رات جتنی بھی ہو

0: نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء میں نبی علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت کم وقت گزارا اور ان کو ان کے مخالفین نے چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو 600 سال کا طویل زمانہ گزر چکا تھا، کوئی بھی نبی جو ہے وہ لوگوں کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں مکہ کے اندر آئے، وہاں کے اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کے اوپر بتلاتے تھے، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نام کے اوپر بت پرستی اور شرک کے اندر اور مختلف قسم کی ایسی باتیں جن کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ ویسے تو یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے، عیسائی بھی کرتے تھے، اور اس طرح جو مکہ میں رہتے مشرکین وہ بھی کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب کے پیروکار تھے۔ انہی میں سے نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے، یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے کاربان تھے اور ان کے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لڑی سے، جس شجرہ نسب سے تشریف لا رہے تھے، وہ اس وقت بھی توحید پر قائم تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ شجرہ نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جوڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کے حالات جہالت کی طرف زیادہ تھے، لیکن کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور انہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، والد اور ان کی والدہ بھی تھیں۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے نوازا گیا، اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر کون کون سی کتابیں نازل ہوئیں، اور کیا ان کے اندر بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر تھا؟
0: جی بالکل، جو پہلے سابقہ آسمانی کتابیں اتری ہیں اور جتنے بھی صحیفے اترے ہیں آسمان سے، مشہور جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر آئے تھے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ان کی امت کی رہنمائی کے لیے۔ اس طرح ایک کثیر تعداد میں مختلف نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے مختلف صحیفے بھی عطا فرمائے، اور ان تمام آسمانی کتابوں میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، جس کا تذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی کیا ہے، مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے ساتھ چلنے والے، ان کی مثالیں میں نے تورات اور زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں۔ اس طرح سے ان نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی امتوں کو بتلایا بھی کہ ہمارے بعد ایک نبی اور رسول آنے والا ہے جو آخری نبی اور رسول ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی مجلس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مبشرم بے رسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعد، میرے بعد ایک اللہ کے رسول آئیں گے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور منقبت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہوں گے، نبیوں کے امام ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نبوت کو ختم فرمائیں گے، اور ان کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا تاج بھی رکھ دیں گے۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اتریں یا آسمانی صحائف، ان تمام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے موجود تھے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی

0: اسرائیل ہیں اہل کتاب یا یہود ہیں یا وہ عیسائی ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، یہ میرا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بیٹا ہے، ان کے بولنے سے، ان کے چلنے سے بھی جان لیتا ہے۔ تو ان یہود اور عیسائیوں کی جو کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، اس میں نبی علیہ السلام کی صفات، نبی علیہ السلام کی شان اس انداز میں بیان کی گئی تھی کہ وہ آپ کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ صرف وہ نبی نہیں بلکہ ان نبی کی جو امتیں تھیں، چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کی نشانیاں، کس علاقے میں آئیں گے، کس طرف ہجرت کریں گے، کہاں پہ قیام کریں گے، ان کے ساتھی کون ہوں گے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر جو انبیاء پہ نازل ہوئیں ان کے اندر نبی علیہ السلام کی شان اور منقبت بیان فرمائی تھی۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہے جس کا ذکر ہر آسمانی کتاب کے اندر آ رہا ہے، ہر صحیفے کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، آخری دور کے اندر تشریف لائیں گے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آسمانوں پہ احمد اور زمین پہ محمد ہوگا، اور وہ جہالت کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک اہم سوال جو ہمارے ایک بھائی نے بھی ہمیں بھیجا اور میں بھی آپ سے کرنے والا تھا، کہ اکثر علماء سے ہم سنتے ہیں کہ یہ وہ عظیم امت ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء کرام نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ، یا تو ہمیں یہ امت عطا فرما دے، یا ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے، اس بارے میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔
0: جی بالکل، اس امت کے فضائل دیکھ کر کے کہ اس امت کو اللہ نے بہت شان عطا فرمائی ہے، ایک تو یہ کہ سب امتوں کے آخر پہ آئے گی، اور یہ امت جو ہے باقی امتوں میں کچھ عرصے کے بعد گمراہی پھیل جاتی اور پھر ان کے اندر نیا نبی آتا، لیکن اس امت میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ دین اسلام کی یہ امت خود ہی حفاظت کرے گی تا قیامت دین اسلام کو محفوظ رکھے گی۔ اور اس طرح سے دیگر جو اس امت کے فضائل بیان ہوئے ہیں، ایک موقع پہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس جنازے کا تذکرہ خیر سے کیا کہ اچھا آدمی تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس طرح ایک دوسرا جنازہ گزرا تو اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کا ذکر برائی سے کیا کہ یہ برا آدمی تھا، اس کی جو برائیاں تھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت، کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ نے تمہیں زمین میں گواہ بنایا ہے، تم جس کے اوپر یہ امت گواہی دے دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور جس کے خلاف گواہی دے دو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کے لیے جہنم کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس طرح کی اس امت کے بہت سے فضائل دیکھ کر کے ہر ایک نبی نے یہ چاہا کہ امت مجھے مل جائے، اور اگر نہیں تو پھر اس امت کے اندر جو ہے وہ مجھے پیدا کیا جائے، اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے اور ایک امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی کہ مفتی صاحب، ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے بھی نہیں ہیں، تو اور اس سے پہلے یعنی کہ صحائف کے اندر یا آسمانی کتابوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے بلکہ ان کی امت کا مرتبہ اور اس کی شان اور فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے، تب تو جا کر انبیاء کرام یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب، صحیفے اور آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے؟
0: کتاب جو ہوتی ہے وہ مکمل ایک ضابطہ حیات مطلب کتابی شکل کے اندر نازل ہوتی ہے، اور صحیفے مختلف وقتوں میں مختلف انبیاء کی رہنمائی کے لیے، ان کی قوموں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے کچھ احکامات جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور ایک مستقل باقاعدہ ایک ضابطہ ایک قانون جیسے قرآن پاک ہے، اب یہ مستقل ایک ضابطہ حیات ہے انسانی زندگی گزارنے کے لیے کہ انسان نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات قرآن پاک کی شکل میں نازل کیا۔ قرآن پاک جو ہے وہ مسلمانوں کی دین اور دنیا ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں وہ مکمل کسی قوم کے لیے، کسی امت کے لیے ایک ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا ان کے لیے ایک ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اور جو صحائف ہوتے ہیں وہ مختلف اوقات کے اندر مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں۔
1: سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں اور تمام زیرور رکھنے والے کے ساتھ تھے۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں کب ہوئی، روایات کے اندر کیا آتا ہے؟
0: حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہے پیدائش کی تاریخ جس میں اختلاف، اور ایک ہے پیدائش کا وقت اور پیدائش کا دن، اس میں اتفاق ہے۔ پیدائش کا دن حضور علیہ السلام کا بالاتفاق امت سوموار کا دن تھا، سوموار والے دن آپ علیہ السلام کی پیدائش ولادت مبارک ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ فرماتے کہ یہ سوموار کا دن میری پیدائش کا دن ہے، اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا۔ تو یہ بالاتفاق امت جو نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے وہ سوموار کا دن ہے، اور وقت جو نبی علیہ السلام کس وقت پیدا ہوئے تو اس کے اندر بھی اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام صبح صادق کے وقت، جس وقت اندھیرے جا رہے ہوتے ہیں اور اجالے آ رہے ہوتے ہیں اور صبح کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ تو وقت اور دن میں اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو نبی علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کی تاریخ ہے اس کے اندر شدید تاریخ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزری ہیں، ان کی کتاب غنی الطالبین، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح سے مشہور ربیع الاول کا ہے اور اس کے اوپر امت کا اتفاق ہے، لیکن پھر ربیع الاول کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے 6 تاریخ، بعض نے 7, 8, 9، اور اس طرح سے 10 کا بھی قول ہے، 12 کا بھی قول ہے، اور 8 جو ہے وہ عام طور پہ مشہور ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ 12 کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول جو ہے وہ 12 وفات کے نام سے زیادہ مشہور ہے کہ اس تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی۔ بہرحال اس بات میں تو اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں جو اختلاف ہے، تو متعین طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن ہی پیدا ہوئے، جیسے اس بات پہ زور دیا جاتا ہے۔ ہاں، جو دن ہے سوموار کا وہ متعین ہے، جو پیدائش کا وقت ہے وہ بھی متعین ہے، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف ہے، کسی متعین تاریخ کو ہم نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے وہ سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں سے ہر دن اس کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی غلامی اتباع میں گزارے، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کی پیدائش اور نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا دن ہوگا۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مفتی صاحب کچھ چیزوں کے اندر اسلامی لحاظ سے روایات کے اندر کچھ چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے، یعنی کہ دن کے حوالے سے، یا لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان کے اندر، اس میں بھی تو امت کے لیے کوئی خیر و برکت ہوگی، کوئی راز چھپے ہوں گے
0: کہ بالکل اصل میں اس زمانے میں تاریخ کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا جیسے آج کل ہمارے زمانے میں تاریخ اور ہر ہر چیز کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کی ابتدا ہجری کی حضرت عمر فاروق کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ ہم جو ہے عیسائیوں کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ سے وہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایک اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ تو اس کے اوپر مشاورت ہوئی، تو پھر نبی علیہ السلام کی جو ہجرت ہوئی تھی اس ہجرت سے اس تاریخ کو جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، اس لیے اس کو ہجری کہتے ہیں، اور جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ تو یہ تاریخ جو ہے اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور اس طرح حضرت عمر فاروق کے زمانے تک تاریخ کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ مسلمان اخلاق، اعمال، عبادات اور دین اسلام کی اشاعت ان چیزوں میں مصروف تھے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، تو چونکہ یہ پیدائش کی تاریخیں وغیرہ لکھی نہیں گئی تھی اور نہ کسی کا اس طرف خیال گیا، تو یہ اس سے ایک اور بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا یا اس پیدائش کے دن پہ عید یا کچھ اس طرح کرنا ہوتا تو یقیناً اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ اگر صحابہ کرام اس کو مناتے، اس کو کرتے، تو اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کے پیدائش کے اوپر سالگرہ منانا یا کسی کے موت والے دن کے اوپر خصوصی طور پہ غم کرنا، اس کا جو ہے وہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے لیلۃ القدر کی تاریخ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتلائی تھی، پھر بھلا دی اور تعین اٹھا لی، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر متعین ہوتی کہ فلاں شب کو لیلۃ القدر ہے تو لوگ اسی رات میں صرف عبادت کرتے، باقی راتوں میں غافل رہتے۔ اب جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں، تو اب ہر شخص جو آخری عشرے کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو۔ تو اس کی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے اعمال زیادہ ہونے کے لیے اللہ نے یہ تعین اٹھا لی۔ اور جو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، کیونکہ اس زمانے میں تاریخ لکھنے کا ایسا کوئی رواج نہیں تھا، مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو ہے دین اسلام کی اشاعت میں مصروف تھے، تو پھر بہت بعد میں خلفائے راشدین کے دور کے بعد جب تاریخ لکھنے کا رواج ہوا، تو چونکہ تاریخ معلوم نہیں تھی تو تاریخ پیدائش نبی علیہ السلام میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔
1: سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ اور بہترین انداز کے اندر مفتی عبدالرؤف صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کے پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اسلامک پروگرام صراط مستقیم۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ کو بہت سی رہنمائی حاصل ہو رہی ہوگی۔ آپ کا فیڈ بیک بھی اور آپ کے کیے گئے سوالات بھی ہم مفتی عبدالرؤف صاحب کے سامنے ضرور رکھیں گے اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔

0: جی ناظرین و سامعین پروگرام صراط مستقیم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے پلیٹ فارم سے. مفتی عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. مفتی صاحب, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پہلے کے حالات بھی آپ نے بیان فرمائے, تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ جن پتھروں پر چلا کرتی تھی وہ بھی موم ہو جایا کرتے تھے اور بادل آ کر سایہ فرماتے تھے, اس بارے میں بھی ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھیں, وہ کیسا دور تھا.
1: جی بالکل, حدیث اور تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے, ایک موقع کے اوپر حضرت عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا محترم ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ آپ کی بہو جو بیوہ ہے عبداللہ کی گھر والی وہ بہت تیز خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے جب پانی بھرنے جاتی ہے. تو حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو حضرت آمنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹا, آپ ایک تو نوجوان ہو, دوسرا یہ کہ آپ کا خاوند فوت ہو چکا ہے, آپ بیوہ ہو, جب باہر نکلتی ہو خوشبو مت لگایا کرو. عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا کہ ابا جان, جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اللہ کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, اگر میں تھوکتی ہوں تو میری تھوک سے بھی خوشبو کی لپٹیں اٹھتی ہیں اور میری تھوک سے بھی خوشبو کی مہک نکلتی ہے اور میرے جسم میرے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے, اور جب میں چلتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر کوئی سنگریزہ آ جائے تو وہ بھی بالکل موم کی طرح کپاس کی طرح نرم ہو جاتا ہے. میں جب کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی خود بخود جو ہے اوپر آ جاتا ہے اور مجھے ڈول نہیں ڈالنا پڑتا بلکہ پانی میں اوپر سے بھر لیتی ہوں. میں کسی درخت کے پاس سے گزرتی ہوں, کسی پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ درخت اور پتھر مجھے جھک کر کے سلام کرتے ہیں اور بادل آ کر کے میرے سر کے اوپر سایہ کرتا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ کے شکم میں جلوہ افروز تھے, اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے, تو اس وقت ان کی والدہ نے ان مشاہدات کا جو ہے ظہور کیا تھا.
0: سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا عظیم ہستی ہیں اور کیا مرتبہ پایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے یہ آپ کی والدہ محسوس فرما رہی ہیں. مفتی صاحب, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سوموار کے دن پیدائش ہوئی اور صبح صادق کے وقت ہوئی, تو اس وقت دنیا کے اندر کیا عالم تھا, کیا منظر تھا, ذرا یہ بھی ہمیں بتائیں. کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کا تخت الٹ گیا, وہ آتش کداؤں کی وہ آگ جو پچھلے کئی سو سالوں سے جل رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھسم ہو گئی, ختم ہو گئی, ذرا اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں.
1: جی بالکل, آپ کی آمد سے دنیا کے اندر جو ہے ایک تبدیلی سی آئی, اور ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جسے دیکھ کر کے لوگ حیران ہو گئے. ایران کا مجوسیوں کا آتش کدہ جو کئی سو سال سے جل رہا تھا, مجوسی وہ آگ کی پرستش کرتے تھے اور وہ آگ دن رات کئی سالوں سے ہمیشہ جل رہی تھی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اس دنیا میں اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ آتش کدہ بجھ گیا, اور اس طرح سے مختلف بادشاہوں کے جو محلات تھے ان کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی رونما ہوئی اور وہ حیران ہو گئے, نجومیوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت نجومیوں نے بتلایا کہ اس کائنات کا اصلی وارث جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا سجایا سنوارا, اس کائنات کا جو حقیقی وارث ہے وہ اس کائنات کے اندر تشریف لے آیا ہے, جس کی وجہ سے غیر معمولی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نرسنگ کا سٹاف ہوتا ہے اسپتالوں میں گھروں میں دائیاں ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی مسلمان تھی اور حضرت مریم اور ان کے ساتھ دیگر جنتی خواتین تشریف لائی تھیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی دائیاں تھیں، نرسنگ سٹاف تھا۔ اور نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جیسے بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام جو ہی پیدا ہوئے، پیدائش کے ساتھ فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔
0: سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شفیق نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ پیدائش کے وقت ہی سجدے کے اندر ہیں اور اپنی امت کے لیے

0: دعائیں فرما رہے ہیں، اور کوئی شب ایسی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بہتری کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوں، اور کوئی ایسی دعا نہیں جس میں آپ نے اپنی امت کو بھلایا ہو، ہر دعا کے اندر اپنی امت کا یاد رکھا۔ اس کے علاوہ ناظرین و سامعین، جب آخرت کا سما ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، تو اس وقت بھی ایک ہستی جو سجدے کے اندر اور بلند آواز میں فرما رہی ہوں گی، یا امتی یا امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے حال پہ رحم فرما، وہ کون ہوگا؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ آج ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، آج ہمیں کمزوری اگر آتی ہے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آتی ہے۔ ہر کام میں تو ہم آگے رہتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور بڑی جو ہے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن جب سنت کا معاملہ آتا ہے، اپنے نبی کے طریقوں پہ چلنے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آج بھی عاشق رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جی جان سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور کسی سنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی بھی سنت کو شہید نہیں ہونے دیتے۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا، اور میں آپ کی طرف ایک سوال بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ کس عمر کے حصے میں عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی تو کیا حال ہوا کرتا تھا؟
1: جی بالکل، قرآن پاک نبی علیہ السلام کو جو سب سے پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو اس وقت قرآن پاک کی ابتدا ہوئی، باقی جو کتابیں تھیں تورات زبور انجیل، وہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نبی کو دی گئی، لیکن قرآن پاک وہ نبی علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق جہاں جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ اس ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پہ نازل فرماتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر، اس طرح بڑی ہڈیوں کے اوپر، خوش پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، اور خاص طور پہ اپنے دل و دماغ کے اوپر صحابہ کرام جو ہے اس کو لکھتے رہتے تھے۔ تو یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا۔ سب سے جو پہلی آئے تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ نازل ہوئی، اور سب سے آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو ہے 10 ذی الحجہ کے دن اور جمعہ کا دن تھا، نبی علیہ السلام حج فرما رہے تھے، اس دن جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ مکمل فرما دیا۔ تو ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی، مکہ میں، مدینہ میں، نبی علیہ السلام کبھی جنگ میں ہوتے، کبھی سفر میں ہوتے، مختلف مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور صحابہ کرام نے قرآن پاک کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل میں بہترین اس کو پھر مختلف اوقات کے اندر اس کے اوپر کام ہوتا رہا۔ قرآن پاک کے سپارے بنائے گئے، اس کے رکوع متعین کیے گئے، پھر جب دین اسلام عرب سے باہر عجم میں پھیلا تو ان کے لیے چونکہ پڑھنا مشکل تھا، تو اس کے اوپر حضرت علی کے زمانے میں زیر زبر پیش وغیرہ لگائی گئی تاکہ لوگ اس کے پڑھنے میں غلطی نہ کر سکیں۔ اس طرح مختلف رموز و اوقاف اور تجوید کے قواعد اور مختلف علامات جو ہے وہ مختلف اوقات میں، جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رنگین تجویدی قرآن پاک ملتا ہے جس کے اندر مختلف الفاظ کو مختلف رنگوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سبز جو حروف لکھے گئے ہیں ان کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور جو سرخ حروف لکھے گئے ان پہ غنہ کرنا ہے. تو اس طرح سے مختلف اوقات کے اندر عوام کی آسانی کے لیے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ مختلف اعتبار سے اس طرح رموز و اوقاف اور جو ہے چیزیں کی گئیں. لیکن جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے, یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے نبی علیہ السلام پہ حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے نازل فرمائے تھے اور نبی علیہ السلام نے امت کو دیے تھے, اور یہ محفوظ اس لیے ہیں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھائی ہے. جب تک اللہ چاہیں گے قرآن پاک محفوظ رہے گا, لیکن جب لوگ قرآن پاک کی تعلیمات چھوڑ دیں گے, قرآن پاک سے منہ پھیر لیں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک کو اٹھا لیں گے اور یہ امت جو ہے قرآن کی برکات سے محروم ہو جائے گی.
0: سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نبی بھی عظیم اور جو کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے وہ بھی عظیم کتاب. قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی صحیفہ اور نہ کوئی کتاب کسی پر نازل کی جائے گی. قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قائم و دائم رہے گی, اور اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا, کاذب ہوگا, لعین ہوگا. ڈیئر ناظرین و سامعین, آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ کی لائیو نشریات, اور پروگرام سماعت فرما رہے ہیں صراط مستقیم. مفتی صاحب, قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, مختصراً اس بارے میں فرما دیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت, یہ کتاب ہم ہی نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے.
1: اصل میں چونکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, باقی جو امتیں تھیں, نبی دنیا سے چلا جاتا, نبی کے جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد آہستہ آہستہ امت میں بدعات, رسومات, گمراہیاں, حتیٰ کہ شرک تک پہنچ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے, نبی کی شریعت کو بدل دیتے, کتاب کو بدل دیتے اپنی خواہشات کے لیے. لیکن چونکہ اس امت میں کسی اور نبی نے نہیں آنا اور یہ آخری امت ہے, قیامت تک اس امت نے باقی رہنا ہے, تو اس امت کی رہنمائی کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی امتوں کی طرح یہ بھی اس کتاب کو بدل دے, اس میں تبدیلی کرے, رد و بدل کر دے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے کہ اس کو میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا, جس کی وجہ ہے کہ آج تقریباً 1450 سال گزر گئے قرآن پاک کا ایک ایک حرف, حتیٰ کہ زیر, زبر, شد اور مت تک محفوظ ہیں. نہ کوئی لفظ ضائع ہوا, نہ کمی ہوئی, نہ تبدیلی ہوئی, بلکہ یوں تو ہوا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ گزرا, ان کے پاس یہودیوں کے چند لوگ آئے اور یہ کہا کہ سورہ کاف کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ کے دو نبی موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہودیوں کی ایک بستی میں آئے اور انہیں کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو, ہم مسافر ہیں. تو اس بستی کے یہودیوں نے انکار کر دیا تھا, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان یہودیوں نے انکار کیا تھا کہ ہم دونوں آپ دونوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے. تو ان یہودی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ یہ جو فَأَبَوْا ہے, اس کے با کے نیچے سے نقطہ ہٹا کر اوپر دو نقطے ڈال دو تو فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا بن جائے گا. پھر اب معنی یہ بنتا ہے کہ بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا, یہ ہماری یہودیوں کی توہین ہے کہ نبیوں کی مہمان نوازی نہیں کی. اگر آپ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں گے تو اس سے جو ہے ہماری وہ جو ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر معنی یہ بنے گا کہ ان بستی والوں نے دو نبیوں کی مہمان نوازی کی تھی. تو حجاج بن یوسف جو ایک ظالم جابر بادشاہ اندر گیا اور تلوار اٹھا کر لایا اور ان یہودیوں کے سر قلم کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ کی ہے اور ایسے لوگوں سے بھی لی ہے جو ظالم اور فاسق اور فاجر تھے, کہ جنہوں نے صرف یہ کہا کہ نیچے کا ایک نقطہ ہٹا کر کے اوپر دو نقطے ڈلوا دو. تو قرآن پاک کے زیر, زبر, شد, مد, نقطے, ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ محفوظ ہیں.
0: سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب ایک سوال ذاتی طور پہ میرے ذہن میں کافی دیر سے آ رہا ہے, آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, ٹائم بھی ہمارے پاس 6 منٹ رہ گئے, کہ اگر دیکھا جائے تو آج ہم امتی جو ہیں سنتوں پر بھی ویسے پورے عمل نہیں کر رہے, گناہگار بھی کافی ہیں, اور کبھی کبھی مجھے بڑا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جس امت کے اتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, میں واقعی اس امت کے اندر ہوں, کیا مجھے بھی اس کا پورا بدلہ ملے گا؟ کیا یہ اس امت کے نیکوکار لوگوں کے لیے یہ فضائل ہیں, یا گنہگار سیاکار مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ فضائل ہیں؟
1: اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے, بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جن میں نبی علیہ السلام نے صاف طور پہ فرمایا جو یہ کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. جو یہ مثلاً آپ علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے اور مختلف احادیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو آدمی یہ برا کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ فتویٰ کسی مفتی کا, کسی عالم کا, کسی فرقے والے کا نہیں, بلکہ امام الانبیاء نے اپنی زبان سے فرمایا کہ اگر آپ میں یہ چیز پائی جاتی ہے فلیس منا, تو آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اس امت میں سے نہیں. ہاں اپنے گناہ پہ توبہ کر لے تو وہ بھی اس امت کے اندر شامل ہو سکتے. مثلا ایک آدمی وہ کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, دکھاتا ایک چیز ہے پیکنگ میں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ دھوکہ دینے والا ملاوٹ کرنے والا, اس کے بارے میں نبی علیہ نے فرمایا کہ فلیس منا. اور اس طرح اور بھی بہت سے کام ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم سے نہیں. اور اس طرح جو نبی علیہ السلام کی اتباع سے, نبی علیہ السلام کی زندگی سے منہ موڑ لے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. اس طرح جو آدمی دھوکہ دیتا ہے, وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جتنے بھی گناہ ہیں تقریباً ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ ایسا شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو امت میں وہ لوگ شمار ہیں جو لوگ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور گناہوں سے پاک زندگی گزارتے ہیں.
0: سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ بات آپ نے کی اور بہت اچھے انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو اب جو ہے جیسے یہ عظیم امت ہے تو شیطان کا وار بھی اس کے اوپر زیادہ ہے کہ یہ امت اپنے اصل راستے سے ہٹ جائے, گناہوں کی سیاہ کاری کی زندگی گزارے, ان گناہوں سے بچنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً امتی بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
1: اس کے لیے نبی علیہ السلام جو ہے نا ہمارے رہنمائی فرما گئے ہیں. شیطان کو جب اللہ نے گمراہ کیا تو شیطان کو اللہ نے اجازت دے دی کہ انسان کے دائیں طرف سے آئے, بائیں طرف سے, آگے پیچھے سے آئے اور انسان کو گمراہ کرے. تو فرشتوں نے عرض کیا اللہ آپ نے اس کو مہلت دے دی قیامت تک اور یہ انسانوں کو گمراہ کرے گا, آگے سے بھی آنے کی اجازت ہے, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں, حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان انسان کے بدن میں ایسے پھرتا ہے جیسے انسان کے بدن میں خون پھرتا ہے. جہاں جہاں تک خون جاتا ہے وہیں وہیں تک شیطان انسان کے بدن کے اندر جا سکتا ہے. تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالی انسان بیچارہ اب کیا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دو راستے, ایک نیچے کا راستہ ایک اوپر کا راستہ. انسان جب میری طرف متوجہ ہوگا اور میری طرف جھک جائے گا نیچے تو میں اس کی حفاظت کروں گا, اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے. تو یہ دو راستے, ایک شیطان سے بچنے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, ایک یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہیں, نیک اعمال کے اندر لگ جانا, کوئی بھی نیکی ہو اس کے اندر لگ جانا گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اور اس طرح سے اللہ کے سامنے جھک جانا. یہ دو کام جب انسان کرے تو یہ انسان شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے, وگرنہ شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں سے انسان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
0: اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بلکہ تمام ناظرین و سامعین اور تمام امت مسلمہ کو شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے اور اپنے نفس کے جو ہے جنگل سے آزادی عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی تباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام صراط مستقیم اور اس میں علمی گفتگو، معلوماتی باتیں آپ کو بہت فائدہ، باتوں سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا. انشاءاللہ ان قریب ہم ایک خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایک خصوصی ٹرانسمیشن کریں گے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، لڑکپن، جوانی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور تمام باتوں پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے اور مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے. فی الحال وقت اجازت نہیں دیتا مجھے اور میرے ساتھ جید عالم دین مفتی عبد الرؤف صاحب کو اجازت دیجئے، محبتیں بانٹیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سفر پر تاریخ حاضر شو تو سب خدمت سے اشما کاسمیٹک کے پاکستان پروگرام سلام امید لرم اچھی تو ٹول ٹک ٹاک وئی خوشحال اوس کلب وئی او دین لو زندگی نو دخل خسی خوندن مزے اوخلی بلکہ دوستو پتہ تو چشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف ٹائم بنے تو سب بشکی جی ہر جمعے پر تین نہ چار بجے پر پروگرام تو سب پریزنٹ کروں جی ٹول مین والا تھا دیش میں کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ڈیز یا تھر کے لے چرتے چرتے کے مو زبر دشی یعنی ریڈیو منٹا سی شیر چار کرٹ یا دن لوا ریڈیو منٹا سی شیر چار ٹانگ وز چرتے کے اور دشی ٹول تھا دیش میں کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیڑھ ڈیڑھ ہر کے لیے یہی بالکل تو سب پتہ رچی تین چار بجے پر دن لباس دشپے نو نہ دس بجے پر ہیں اور سوٹا سہار دس نہ گیارہ بجے پر تو سدا پروگرام پیش کیجی اور در طرح مختلف پریزنٹرز بالکل پیغام دس پیغامی دا اشما کاسمیٹک پیغامی ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کے سمرا ہاں پروڈکٹ سی ہر پروگرام کی دا خبر کی بھی سمرا ہاں پروڈکٹ سی ماشاء اللہ دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی اور دو ہزار اٹھارہ نا تروس پورے چکم دے رہو نا دو مختلف ریڈیو اسٹیشن باندھے یعنی مطلب ریڈیو اسٹیشن چکم دے ورس پر جیتی جی لکا پروگرام نہ جیتی جی دو ہزار اٹھارہ روانا دو ویلے روانا دو وجہ داد چاہیے ہو ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کی سمرہ پروڈکٹ یہ ہو ریزلٹ ٹکتا دین لوا مارکیٹ کے ددے پرائز چکم دیٹ از یاد کم دے جنن سبا ہر سڑائی دبی چیرا چی مطلب موت پر کم پیسو بنے شا مطلب ریزلٹ ملو شی آگا دی بالکل اشما کاسمیٹک پروڈکٹ اشما کاسمیٹک پاکستان کمپنی اشما کاسمیٹک کی سمرہ پروڈکٹ سی لکا ماشاء اللہ 70 پلس پروڈکٹ سی اور پدے کی لکا مزید اضافہ چکم دے پشے کی جی پروڈکٹ چکم دے پشے ار رہو دی نو دا ہر پروڈکٹس خپل خپل فائدی وی اندے چا چا ہاں یوسل انتہام اشما کاسمیٹک کڑے گئے او بھائی ہمیشہ اشما کاسمیٹک انتہام کی وی اور تو سب پتہ تو چشمہ کاسمیٹک پروڈکٹس ہر جگہ کی تو سے اویلیبل دی پکا رکھ کے بنوں کے لکھی مروت کے دینے لوا ٹانگ ڈی ہان کے ہر جگہ کی تو سے اویلیبل دی چرتا کہ ہاں بھی موجود نوی اور ملوی جی نان اور کمپنی ہیلپ لائن نمبر ہمیشہ زون سرا نوٹ کوئی آگے بنے کال ضرور کوئی کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0342311292 نمبر بنے کال ضرور کریں اور دا نمبر پر ہر پروڈکٹ بنے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بنے موجود دے بالکل پروگرام کے بعد بنے خبر کیجیے اور تو سر تلائی سیدھے پروگرام کے شرکت چکم دے قبل سے ٹیکشا کال کے والے میسج کے والے اور ہمیشہ پروگرام کی کوشش کروں چمین والوں تصا زیادہ نہ زیادہ ٹائم ورک یعنی مطلب سوک اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی شرکت کو لواڑے چا پروڈکٹ سے ملکڑی دین اسن چا غروشی پروگرام کی اغا پیغام چکم دے ور کی ایسا کہ چمیشو ہر پروگرام کے مطلب خبریں کبھی اشما کاسمیٹک پروڈکٹ والے سرا خوزن چی

0: دل روباہ ٹکال کڑوں نو تو سوڑے رمرا نکوی چھے پرگام سے دو کول کو وچے سوال جواب موتا نرسی خیر صحیح دا جواب دا ندرسی پا خیر کی وزر تک ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام شریف بھائی سرین انشاءاللہ
0: خیر خریت الحمدللہ ٹک ٹاک سو خبر کی کم زینا
1: جی زو نواب خبر کم شگی لوا کرنا
0: نواب خبر کی شگی لوا کرنا نواب خیر رغلے شگی لوا کرنا شئی کنا پروگرام کی دا ہر کلی بھی اشما گج مڑے گی
1: اشمتا ہمیں پہلا دل کال دا نورا کول ہم ڈیل تا کری ہو اشمتا ہمیں پہلا دل کال دا
0: خجی پہلا دل کال دے وکو نو بیاہو درتا اشما پروگرام کی دیر دیر ہر کلی بھی آئی
1: اول خبر دا دو جتو میں اول تا میں دا سول دا چدا
0: جی بالکل صحیح
1: جی
0: صحیح
1: صحیح میں میدان پورو میدان خراب تھا
0: ماشاء اللہ زبردست بالکل بہترین نو صحیح خبر دو جی جی بالکل ماشاء اللہ سمر پروڈکٹ اور دین لو جی کم درد پکیت کل گندا ہوں ماشاء اللہ مین پروڈکٹ دے اشما کاسمیٹک خجی بالکل ایسے ملو والے
1: خاص کر کے یا گرما کے درمیان وہ کھینچتا ہوں نہ پر فائدہ نہ کرو
0: بالکل نہ صحیح خبر دو دارا تو وہی کہنا چاہیے پروگرام سے میں سوال کڑا ہوں آگے جواب درسی
1: سوال خود جی نہیں مرتی آج وہ پیغمبر نے مان نہیں رہا تو یعقوب علیہ السلام تور یوسف علیہ السلام ابرو رو قبل سے خبر نہ مان نہیں رہا تو تین
0: سو نہ اچھا مو دا خبر اوکڑا چاہا کم ہوئی وفی میل وا کہنا ذا فی میل خبر ہے
1: جی جی وہ ہاں تو جی پیغمبر ارو رو کہنا یوسف علیہ السلام ارو رو یعقوب علیہ السلام تور وہ قبل سے خبر نہ مان وہ نہیں رہا تو
0: دا ہو بکے رٹ اس وقت نا شاہ صحیح بس خیر ننو پاتے والے کی جنن موتا جواب سوک رکے والے شی شاہ شاہ ٹک شاہ صحیح دو ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا کال کے وہ لے یہی کنا چھے مونا ویئر مطلب دا یور نو پکی ویئر دے شاہ ڈیر مننا خیر سوال مو پروگرام کے داخڑے دے کے نا چھ آگا کم آئی وفی فیمیل وا فیمیل چھ آگے ابو چکم دے آگا ہاں پیغمبر ہوں ٹھیک شاہ روڑی ہاں پیغمبر ہوں دین لوا شوہر یعنی ہسبینڈ چکم دے ہاں پیغمبر ہوں ٹھیک شاہ نو دیدی سوال جواب رکھے والے شے کسی کروانے السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام سو خبر ہے کبھی کیم زنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بندش آئے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام ہو اور بھی کہنا ٹانگ ریڈیو باندھے شاول خدا رہا تو وہی کہنا چاہیے مو بخیال فرسٹ ٹائم کال دے کر اچھا جی فرسٹ ٹائم دے کال کرے دے نو تو ہاں اشما کاسمیٹک پروگرام کے ڈیر زیادہ ہر گلے ہوئے شاہ صحیح دارا تو یہ کہنا چاہیے اول خو مطلب تو اشما کاسمیٹک پروڈکٹ دکھم دکھان دور نہ ہو خلے پر ٹانگ سے اچھا حاجی زربتانہ جی سبنا شاہ بیا ہوڈر رشاد دارا تو یہ کہنا چاہیے کم پروڈکٹ تو اسے ملکڑی دی ماشاء اللہ زبردست بہترین اور دین علاوہ در تو سوال مکڑا پروگرام سے جواب ہی درسی
2: جی بھائی جی
0: سوال جواب سے دیں
2: جی بھائی آغا حضرت صفیہ بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
0: سرنگی
2: بھائی حضرت صفیہ بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو
0: نہ جی دوبارہ تو ہوئی ہے دوبارہ مطلب سوال جواب دوبارہ مت ہو سیا
2: سوال جواب دا حضرت صفیہ بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جی فاطر نے حضرت ہارون علیہ السلام
0: جی سیدہ ٹھیک شو زخیر پروگرام پا خیر کے درتے میں جواب دے سیدہ او کا غلط سیدہ نام دے دوبارہ وشیا
2: نادیہ دا ٹانگ
0: نا سیدہ ڈیر مننا

0: نادية لو يا خذ شي كول كولي شا اوكي الله حافظ كول كولي ډېر ډېر مننه بالکل نادية د ټنګ نه کال کړو سوال جواب یې رکو ټیک شو خو په خیر کې وځو بیا چې دا چا جواب ټیک ته او دا چا جواب غلط ته صحیح ده کسي کال باندې السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ خیر خیریت سو خبر کی کیم زینا گل اللہ خبر ہے گل اللہ پخیر اگلی کرک نہ شاہی گنا
1: بالکل
0: الحمد للہ ٹک ٹاک تو شاہی گنا
1: جی بھائی بالکل
0: صحیح پروگرام ہو رہے
1: جی بھائی بالکل
0: اچھا تو کو فرسٹ ٹائم کال ہوگا اچھا جی فرسٹ ٹائم دے کال وک نو تو تہا اشما کاسمیٹک پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر گلے یہی اچھا جی دار تو ہوئی ہے جی پروڈکٹ دوسری چانہ اخلے اشما کاسمیٹک
1: جی بھائی جان نے 22 گریڈ نے اخل رکھ
0: اچھا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا اچھا دار تو ہوئی جو عمر گول کا کچھ کیوں دیکھے نا اچھا ورشے اس کو گرمی تو مطلب چرتا کہ دسے لگا ماشاء اللہ کاری صف شو یا مولانا صف شو کاری صف امبیری کلی کے دین لو مولانا صف منگل میں لے کے کل ہاں ماشاء اللہ مینوال ویرسی نو یو پیلا چائے چکن دا ہم خبر بنے سی نو مرگول کا ہاں سدا سے کوشش کبھی کنا ماشاء
1: اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا بڑے رشاد صحیح عمر گول کا پروگرام اور بھی ہاں خجی دارا تو وہ کہنا چھ سوال جواب درسی
1: جی بھائی بالکل
0: سوال جواب سو دے
1: جی بھائی تو سب بچوں کا کہنا چاہیے وہ کون سی عورت ہے جس کے باپ بیٹا اور بھائی دونوں نہ تینوں پیغمبر
0: جی جی بالکل
1: جی بھائی تو جواب دا بی بی ایلیا
0: بی بی ایلیا جی صحیح ہے ٹھیک تھا زو پروگرام پا خیر کی بدرتے ہیں جواب دے صحیح دے یا غلط ہے شاہ ٹھیک شو ڈیرہ مننا اوکے اللہ حافظ کال کو ولی یو جہان مننا کال اکڑے ہوں جواب ہی روکو خو پا خیر کی بدرتے ہیں چھا جواب ٹھیک تھے چھا جواب غلط ہے شاہ کسی کروا نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ولے ولے اللہ دے خیر ولے اللہ دے خیر ہو سرنگ پوئن شولا پوئن شل خبر باندھے اچھا ماشاء اللہ
2: فراغت میں 2012 کے حقانین شوائد شرگی شاہ سے خاصی خصوصی شاگردانوں کے ساتھ
0: صحیح زبردست
2: تو صدقہ و قدید ان لکھوں سے جاتا تقریباً شپگم و میں اسپی ہے نا
0: جی
2: چیار عزت کو ٹیلی فون میں دیتے یقین ہو کہ فارون میں نا اکرام بھائی ٹیلی فون کرے دیکھا نا کو ٹیلی فون میں نے دے ہی داو شوائے
0: اچھا جی صحیح مطلب چھ مہینہ وش والے جیسے ٹرائی کرو اس میں کسمیٹک پروگرام کی کال کبل ووڑو وہ کال نہ لگی جی نن ویچ صدا کا بکو آسے صحیح مولانا سے دیر من نا بس
2: پروگرام
0: جی
2: پروگرام خرگر وقت سے آرو خود تقریباً تے یقین ہو کہ جمع چار ایسا چیرے کاسمیٹکس میں بھی اسمارٹ کری بچوں کی داوس نہ میں چکم دی شروع کری تھی موقع نے ماں سرا تقریباً دا تو توڑے ترا تو بھی
0: جی
2: اور کہ میں لگ مسئلہ ہوا دا بچے میں وہ ایری دی پر شدانے بھی دے میں آگا ہر بلاش دے ہی سی والا ہوں
0: ماشاءاللہ
2: بوتلے لار سر پروتی دی
0: بالکل دازے دی جی مولا سے
2: اور صابن صابن میں سی ماں کا دداور تو میں مقصد میں رائے سوا
0: بالکل صحیح جی جی بالکل
2: تقریباً اکرام بھائی خبر سے آ رہا کیا
0: نا صحیح
2: ٹور نہ سے کم بنیادی خبر ادا کیا نا کسی ادھر ادھر خبر ہی نہیں پیسے کیا نا
0: صحیح بالکل
2: میں جہانگیر بھائی پروگرام ادھر باہر کے
0: جی جی جی جی بالکل داسې بالکل داسې دی صحیح خبر ده او بالکل داسې دی نه ان شاء الله ایشما کاسمیټکس عمر هم پروگرام کیږي هغه بالکل ډېر زبردست ماشاء الله جی جی نہ نہ مولانا صاحب گورا ماشاء اللہ مولانا صاحب ایشما کاسمیٹکس کو کمپنی دا یادین صبح پروگرام کی جی اگے بالکل ہر چھت پر دروازے کو لو دی ہر کس کال کولی سی کا مولانا سی بھی کری سی جی جی صحیح صحیح جی اچھا جی مولانا صاحب نام دوبارہ متوش ہے
2: مولانا متیع اللہ
0: متیع اللہ
2: جی جی
0: ٹھیک ہے صحیح صحیح دا مولانا صاحب ڈیرا مننا پیغام بس اور کویش ما کاسمیٹک بوال سرا
2: یار پیغام خود دا اور کون چیز سرا دی سترگی ٹوٹی کی کنا
0: جی
2: او بس دی ترتی استعمال ہے
0: صحیح
2: گورا ما تا خاص کر دا امام خوبا جان بے دا سی اگر خود شو دی گا نا خوبا تا دی ورئیو دیر زیادہ مسئلہ وا
0: جی
2: دا دو مسئلی چکمی دی ما ایک ٹائم حلق شوی دی
0: صحیح بلکل
2: او دستو میں چلو کا دا سسر بزا امام بھائی دیر زیادہ پا تکلیف و بیا او دستو کا و بیا او تو کا و بیا وی نی دی پا یقین و کا چی پا دو رزو کی اندر اندر
0: صحیح
2: نا اگر ما تا دور زیادہ ریزارت راک کلایا
0: صحیح خبر ہے بالکل
2: غزین مکمل بار بار مسواک کو چون دیا ہو تو کبیا ہو تو کبیا مسواک استعمال کا کنا
0: ماشاءاللہ
2: ہر کے اپ غزین کے کما دل الحمدللہ ودا بابا خبر ادا ہو کہ اگر یہ تو دی بار میں تی لکھی سی ہوتی ہے زیاد میں چکم دی بلکہ ما کو اثر اکثر ما ورور تو ور ما کرز تو ور دل بل دی سور دی ور اگر استعمال ہے کنا
0: جی
2: دیگه تو کور کی نے کا شروع شروع کر دیا تقریبا تقریبا یو میشن میں شروع کر دیا خیر میں زخم نہ کور کی زوم اسی بعد داخل کو باندھ رہے خلاص ہم ملایا نہ داخل کا سی جرا جی ہوئی اعتماد ہی کو جانا
0: جی جی بالکل اسی صحیح خبر ادا مولانا صاحب بس گلا دی بالکل اوکرلا نو گلا دینن ختم شولا 6 مہینے بعد کال ملو جی جی بالکل
2: اور بالخصوص کم دا اسلام کا غدی پچی کیا کہنا یہ جو روز پروگرام نہ نور اروا کنا بار کے نامو کی پر نہیں دی پکار دا
0: جی جی
2: سوڈی کو نہ کنا
0: صحیح
2: تو دی گی انداز دی دی خبر نوازو کو فن دا دی دی سرب کی زور سے کنا ایسا تو دا ور تو گورا کہ اللہ کے وہ سی جی نوش کرے دے کنا
0: جی
2: تقریبا زنی بس یہ سارے سن کہاں خدا او چھ آرام سی آرام کرے وے
0: بالکل اسی دی
2: نو بہار کے تے غیب پارا میں رکھ دی دا میں او کدا یو 20 منٹ کنا
0: جی جی جی بالکل مولانا صاحب جی ٹھیک شو مولانا صاحب ڈیر ازیات مننا زندگی توڑی ان شاء اللہ کال بالکل قبول شی ہر ٹائم قبول شی اور دن لو کال بنے ان شاء اللہ گیجی خورا محنت چکم دے کہنا ہر سد پر شرط ہے سب مطلب سے چار بھی اگے پر محنت شرط گورا چکل ہاں یو سڑائی محنت کبھی لگا فار ایگزامپل نن گورا تو ٹرائی کے والا کال دے داغ دے وہ لگے دو 6 مہینے پورے وش لے چکال دے نہ لگے دو اور نن دادے کال دے ملو شو ان شاء اللہ کال بدل گی جی جی جی جی جی صحیح ہے ٹھیک شو جی صحیح صحیح ٹھیک شو مولانا صاحب ڈیر ازیات مننے کو دکال کو بولے
2: ڈیر مننا
0: ٹھیک شو یو جہان مننا تھینک یو کال کو ولی ڈیرا مننا مولانا صاحب کال کڑے ہوں ولی گلہ ہوں کڑا چی تقریباً چھ مہینے اوشول جیسا کال ملا وہ کال میں نہ لگی جی ٹھیک شو نو بعد دادے نندے کال ملا شو گلا دے بالکل ختم شولا یو جہان مننا مولانا صاحب اول مولانا صاحب ماشاء اللہ کم پروڈکٹ ایسی ملکڑی دی تیلی سے ملکڑی دی دے ڈر زیاد سے ہوں مطمئن بالکل ماشاء اللہ اللہ کا صرف دانا چی پروگرام کے تو صدا خبر کی ہوئی تو استعمال کی چاہے استعمال دی نو مطلب اغا بغیر د فائدے چکم دے اغا نہ دی پرشی مطلب فائدہ ضرور ورکڑی دا ٹھیک شا نو انشاءاللہ استعمال کے فائدہ بالکل ضرور در کبھی مولانا صاحب گورا کال کڑے ہوں نو دے مولانا دے ٹھیک شا نو مطلب دے ہو لکا مطلب صحیح خبر ہے کبھی ٹھیک شا مطلب لکا دروغ نشی ویلے نو ماشاء اللہ سمرہ پروڈیسی آگے کی بہترین زبردست رزل دے ڈیرا مننا چاہیے پروگرام سے دے کال کو یو جہان مننا جی ایم ایس جی بالکل دس اچانک چکم دے شو تھرو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام علیکم السلام
0: ایم ایس جی بخیر
3: سرنگ چالا شے تے وتن
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک شے ایم ایس جی
3: بس ماشاءاللہ شبر ورے مچ منے جر صاحب نو سے اسے گپ شما خلائی وے او دین لاو کیم دی کنا پروگرام دے پر نئی نئی سول نے جو بنا روڑی دی او ڈر میسج اٹھل چ سول جا مور دو چار دس دو چھ دادے ہر پروگرام یو پٹھن وی ہر پروگرام دے پر
0: نہ ورتا ورن چیٹنگ چیٹنگ نہ سگے
3: اے دے پر چھ کہ نہ خوان دس کی کلا ہاں کال بن ارشے لگا میسج والوی خوان دے کال ول سول جاب چھ در کنا مت پخفلا بن دے کال ز کہ خوان رو کنا چھ اس میسج چھ کہ نہ ہر سڑائی چھ کہ نہ کراشی ساو کا وچ سر فری وچ سر سا خو چھ کلا محنت خوری اگا وی کنا چھ کلا تا پسرا شے پروگرام شے کال ملاو کے کالو کے او دن علاوہ چھ تو اوز خانی ارشی پروگرام سے کلو کی نو بے خوان دس کی اچھا من جر سم نور سالا ولی خیر خیر ہتا
0: الحمدللہ بالکل
3: پرین خیر ولی بیا مو چھ خیر دے من جر سے پرین اونے مو سر نو سو بیا من جر سے گلاو کے چنن نو گا ونے زو دو سر رکھن ہے کنا
0: جی
3: او جک چشمہ کس پڑک پاکستان پروگرام دے ان مشٹو لے لگا دا یو مقصد وی ادا یو میجر ٹول یو مشن وی چر دے لگا سرنگ چ اوس اخر ڈی من دل چکن نہ شف سل بیر شیر دے اغا شف سل پروگرام کی اور مجھ سے کم نے کہنا اخبل زبان اخبل اوس کے دیکھا رکھو ڈٹان کا وردنگ سارا پروگرام کی بالکل رہا اروی دن کی دی لسنر دی میری ان سلام شاہ کوشش کرے گا چار دی سارا لائیو پروگرام شی لائیو پروگرام نا یو زون تخوان وی
0: بالکل
3: کہنا چاسی مثال اس مولانا صاحب یو خبر کی صاحب کلا چارا مشفی مرس کال نہ ملے دا واغا یو خبر کے سامنے نوٹ کر چے دمرا ٹائم نہ تو کوشش ہو کہ بلاؤ کا نا فصول اظہار جو تو کا دو چارا یو سل روپئے ماں چھ اس نش دے ویسا چھ مولانا صاحب دس ہوں کا کہنا چاہیے
0: مولانا صاحب مولانا صاحب مزین ہو سکے نا
3: مولانا صاحب اصل روپئے دیا گا میں اصل روپئے سے دی تنگ ہے کہنا خیر دے فمش کی کال دے لگے دے کہنا دینے
0: لگا صدقہ کیجیے بیگم
3: بالکل مینیجر صاحب جی زونچی پروگرام سے مزید کال اخلا
0: جی بالکل کال چکن سے اخلا بالکل نن سوال مو پروگرام کے کڑا نن لشکی مشکل شانتی سوال لائی
3: نہ خوان تھا سے کو جی پروگرام سے سب کا سوال کے ٹول جواب در کے مشے بعد بخوان کی نہ کہ اسی مثال مینیجر صاحب سے کل ہاں یو پیپر کے کہنا ایگزام کے
0: بالکل
3: یا دین علاوہ چ چرتا ہاں تر ٹریننگ تدری میں یا چرتا ہاں سشا تک کے کہنا اسی مثال تو یو ادر کہنا چار دن دا چار کل دی اسی مثال آو کے خوان دا سی کیلا کہ ایگزام دے پر چکل تکشن رے چوپے رے چار دا ایگزام چھ کیم دی کنا تو لکا مطلب دا بھی کنا چار زو نقل وایا
0: بالکل
3: چیٹنگ او کو ازو دے بلچا نہ ہیلپ اوخلو خدا چکم نے کہنا یو ٹائم رسا تو فائدہ کی
0: بالکل
3: اساسی مثال چکم نے کہنا چمو تو جنا لسن رو چارا سوال جواب روشا اس جواب میں درشا بولا مقصد خدا چارا
0: ہاں تو شلا خدا نے بھی
3: یار ہم دا دا دا دا دا شکل چا سر تے کنا کہ کرا
0: اچھا
3: اچھا زو چے دور تہ حق ملو شی
0: صحیح
3: زک کنا چے اساسی مثال یو کسر رزب ساو کا ورشو بیا خوان نکی چے میسج کی خو زو چے منیجر صاحب چے کال فل کہ من سو جواب در کی تم مزید پروگرام چے کال اخلا
0: بالکل
3: دا کنا چے 4:05 بجے پر بیرے امن ریڈیو کر کے مارو دنگی دی اگے سارا یو کلی ٹاپک یو کلی پروگرام نن پروگرام دے پر مو خپل یو دسے ٹاپک برابر کڑے چے می سفر اولے سارا
0: صحیح
3: چے می سفر ہے زکہ چے دے
0: زکہ تے بخپل ہم می سفاری کنا
3: سفاری زہم می سفاری کنا زکہ کنا چے منیجر صاحب مخش میں ڈیر گا بنے خبر کلی یورز میں چکم دی جیل ول بنے خبر کلی بیام چکم دی ایو مولانا صاحب خبر کلی چار دی مش پ حق خبر کیسا ہو گنا
0: جی جی
3: خامخدم ولیوں نے سا حقوق وہ دن اٹھ پکا میں پیسے بنے چکم نہیں کہنا آدھے ڈیوٹی کی کہنا نونا چکم نہیں کہنا دسے دسارا خبر کسی سے لے
0: جی ہم
3: اور تو چارا ان شاء اللہ راؤن کی ما پروگرام سے ٹاپک بھی آو ان شاء اللہ پدے بنے کی ہم سے دے چودہ اگست والا پروگرام خواہ دس سر بدل سو اکثر دی میں پر چکم پروگرام دی چار نہ پانچ بجے پر ٹاپک میں خبر کا چاہ آر دیں گے سنا سا فائدہ جانا کھلی
0: بالکل
3: صاحب ڈیر جو تھا بے حدا ماننا
0: شکریہ ان شاء اللہ کون طرح تھا بالکل سی جی
3: کال بتا رہا ہوں زور سے بیا طرف
0: جی
3: زو بیا پروگرام چار نہ پانچ اور سر ہوگا
0: صحیح ڈیر ہمارا ڈیر ہمارا جی یہ جہان منا بالکل کون طرح تھا سی پروگرام سے کال چکم دے غا شامل وی کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھم زینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم زینا رفت خبر کوي شګي لواغر نه په خیر وغلې شګي لواغر نه شي کنه
4: شمالي وزیرستان کې کړو غوا مارو
0: اچھا جی ا میسج چ کوي
4: ا میسج چ کوي
0: شا شا شو خوې کنه
4: شو برواري
0: ا صحیح نو ته کرک د شګي لواغر یې شګي
4: لواغر یې په شمالي وزیرستان کې پروګرام مارو
0: اچھا جی صحیح صحیح بیا ہو ڈر شاد انہوں نے مو پہ خیال فرسٹ ٹائم کال کرے دے ویلکم ایشما کسمیٹک کے اور بلدا چی سوال جواب دے سی جی سوال جواب سدے سرنگی صحیح ٹھیک تھا صحیح تھا تو جو بالکل منوٹ کو رفت کنا صحیح تھا کرک نا کرک بتو کشمیر کا صحیح صحیح اور دین الوا مطلب پورا مطلب لکھے ڈیٹیل سر تو ہوئے کہ نا سوال جواب اگے نمونہ سوی اگے نمونہ سو اگے نمونہ سو مطلب تو چکم سوال جواب دے وشو یا مطلب فیمیل دے وشو لا دا غی چکم شوہر وو یا ابو یو یا بھائی یو اگے نمونہ سو صحیح دا بل سوک مو پا خیال لگا در تو وشای چیٹنگ کوئے صحیح مو تو گور پاتا بولا کی دلا شاہ صحیح زر در اوشے زر در جی صحیح ٹھیک شو صحیح دسو پروگرام پخیر کدھر تو اچھا جواب صحیح صحیح دا ٹھیک شو ڈیر بنانا کال کو بولے یو جہان بنانا بالکل رفت خٹے کال کرے مو دیش کے لوار سر تعلق تھی یو جہان بنانا کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیں دیں نرسی ڈیر زیادہ انتظار ہی ہوں کون السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سرنگ چلا سائے بربار
0: بالکل خیر خیریت تھی ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا
5: عمر خبر کا دے سرے ہونا
0: عمر بھائی بخیر رہ لے سرے ہونا سرنگ شے کنا
5: شے سر خلا شے
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تفل شے گورا سلوم خود ثواب مطلب سلوم نے ثواب مل بھی جی شاہ صحیح عمر بھائی دار تو ماشاء اللہ تو بخلا دی کندوری اور دین الوا تو دیش میں ٹھول پروڈکٹ مل بھی جی عمر بھائی ڈیرا مننا کال کو بولے سوال جواب در سی
5: سوال جواب یعقوب علیہ السلام نور وا دی سط علیہ السلام خور وا اور دی ایوب علیہ السلام بیوا دی ذوالقیف علیہ السلام مور وا لیا کا لیا نو آئے وا دان میں کے دلش خط کے جا
0: جی صحیح ده ٹھیک شو بس جواب میں نوٹ کو ڈیرہ مننا
6: ڈیرہ
0: مننا اوکے اللہ حافظ کال کو ولی یو جہان مننا عمر بھائی کال کڑو نو تو سو ڈیرہ زیادہ مننا کیوی چے پروگرام کے دے کال کو یو جہان مننا

0: دنیا میں انسان کو بھیجا تو جناب بہت ساری چیزوں کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے, اور اپنے لیے جناب جو بیج کیا کہتے ہیں جناب بونا وہی کاٹنا, یہ بھی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا اصول ہے, اور اس اصول کے اوپر جو چلتے ہیں وہ اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں, کیونکہ جناب جو قدم یا جو بیج آج آپ بوئیں گے کل آپ نے اس کو کاٹنا ہے. تو کوشش کیجیے اچھائی کے بیج لگائیے, اچھائی کے پودے لگائیے, تاکہ یہی پودے کل آپ کو جو ہے پھل مہیا کر سکیں, یہی آپ کو چھاؤں مہیا کر سکیں, یہی آپ کو سایہ مہیا کر سکیں. جی جناب آپ کی نیت آپ کے سامنے آتی ہے, آپ کے اعمال آپ کے سامنے آتے ہیں, اور یہ دنیا ایویں نہیں بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, انسان کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ٹھیک ہے جناب کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو. نہیں بھائی, بہت ساری باؤنڈریز ہیں مسلمان کے لیے, تو بہت ہی زیادہ باؤنڈریز ہیں, اور سب سے بڑی باؤنڈری جو ہمارا عقیدہ ہے کہ دائیں بائیں جو فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کا آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, آپ کی نیت, آپ کا عمل, آپ کا ایکشن, سب کچھ لکھا جا رہا ہے, اور یہی آپ نے پھر کل کو جواب دے ہونا ہے. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ یہ جو رجسٹر اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا دو شہزادے, ٹھیک ہے جناب, یہ آپ کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک آپ کا عمل لکھ رہے ہیں. تو جناب یہ دنیا جو ہے بہت قدم پھونک پھونک کے چلنے کی دنیا ہے, اور وہی لوگ زندگی کو خوبصورت گزارتے ہیں, اچھا گزارتے ہیں, جو اس دنیا کے اندر اپنا ایک ایک قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رہے ہیں. جی جناب, کیسن کا طاقت پلس ایک نغمہ ایک ترانہ جو آپ آج کل ہر روز سن رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت ہی پاپولر پروڈکٹ بن چکی ہے کیسن کی, اور لوگوں کو اتنی زیادہ طاقت کی چیز کی ضرورت تھی اور ہمیں نہیں تھا پتا, یقین کیجئے, ورنہ کیسن بہت پہلے یہ پروڈکٹ لانچ کر چکی ہوتی کہ اتنے سارے لوگ کمزوریوں میں مبتلا تھے, اور اس کا اندازہ ہمیں جو ہو رہا ہے وہ اس پروڈکٹ کی سیل سے ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگ دھڑا دھڑ اس پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور صرف ایک دفعہ نہیں خرید رہے ہیں, بلکہ وہ دکاندار جو ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ آرڈر دیتے تھے اب وہ دکاندار ہفتے میں ہمیں دو دو دفعہ کال کر کے آرڈر دیتے ہیں کہ طاقت پلس بھیجئے, طاقت پلس بھیجئے. وجہ کیا ہے کہ جناب جب آپ لوگوں کو ایک معیاری چیز اور ریزلٹ والی چیز بنا کر دیتے ہیں جو لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے, طاقت پلس آپ لوگوں کی نیڈ تھی, آپ لوگوں کی ضرورت تھی, آپ لوگوں کو چاہیے تھی ایسی چیز, کیونکہ جناب آج کل کے دور میں جو خوراک ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ متوازن نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی خوراک جو ہے خالص نہیں ہے, آٹا آپ کھا رہے ہیں تو کیا وہ خالص گندم کا آٹا کھا رہے ہیں, دودھ جو آپ پی رہے ہیں تو کیا وہ خالص دودھ آپ نوش فرما رہے ہیں. ہمارے ڈیرے اسماعیل خان میں یہاں پر کچھ عرصہ پہلے جناب ایک دودھ کے اوپر چھاپا لگا, اور مجھے خود بھی یاد ہے کہ میں بھی وہاں سے کئی دفعہ دودھ لے کے آیا کئی دفعہ, تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو ٹینکر بھر کے آتے ہیں اور کیمیکل کے ہوتے ہیں اور برائے نام جو ہے وہ دودھ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنی چیزیں ہم غیر خالص جو ہے کھا رہے ہوتے ہیں, جس کا افیکٹ ہماری زندگیوں میں ہماری لائف کی عمر ہماری جان کے اوپر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے جناب, متوازن غذا جب آپ کھاتے ہیں, اس دن بھی میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا تھا کہ بھائی ایک بندہ ہے جس کو گوشت پسند نہیں ہے اور وہ ہر وقت دال آلو کھاتا ہے, تو اس کی غذا متوازن نہیں ہے, اس کے جسم کو جو چاہیے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے, وہ جسم کی نیڈ کے مطابق کھانا نہیں کھا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی بندے کو سبزی بہت اچھی لگتی ہے اور وہ سبزیاں کھایا جا رہا ہے وہ گوشت نہیں کھا رہا, کسی کو دودھ اچھا نہیں لگتا وہ دودھ کو اوائڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب, کسی کو فروٹس اچھے نہیں لگتے وہ اپنے اندر جو ہے طاقت نہیں لے کے جا رہا اپنی عادتوں کی وجہ سے. تو ہم نے آپ کو جو طاقت پلس کے نام سے یہ ایک ہربل سپلیمنٹ بنا کے دیا ہے, نیوٹریشنل سپلیمنٹ بنا کر دیا, بہت ہی امیزنگ ہے, بہت ہی طاقت سے بھرپور ایک فارمولا ہے, اور جاتے ہی جناب آپ کے جسم میں جیسے جاتا ہے تو آپ کی جسمانی آپ کی اعصابی کمزوری آپ کی دماغی کمزوریوں کو بھی کرتا ہے, کیونکہ جناب اس کے اندر جو اجزاء موجود ہیں وہ ایک بہت بڑی ریسرچ کے بعد हम आप तक लेके आए हैं, और जब आप इन्हें इंटेक करते हैं दूध की सूरत में, और दूध के एक गिलास दूध के साथ जब आप इस ताकत प्लस के 2 चम्मच शामिल करके मिक्स करके पीते हैं, तो आपको नींद बहुत सुकून की आती है, टेंशनें आपकी खत्म हो जाती हैं, और जब आपकी नींद पूरी होती है और आप खाना सही खाना शुरू करते हैं, तो ये 2 बड़ी बातें होती हैं कि जब आप जो है सेहतमंद जिंदगी की तरफ कदम रखते हैं, कि जब आपको नींद मुकम्मल 8 से 9 घंटे करने रखते हैं, और खुराक भी आपकी सही, आपका मैदा दुरुस्त हो जाता है और आपको सही भूख लगती है, तो आपको सेहतमंद होने से कोई नहीं रोक सकता।
1: ताकत से भरपूर जिंदगी
0: जनाब, ताकत से भरपूर जिंदगी। ताकत प्लस को जैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले दिन से ही इसके असरात आपको नजर आते हैं जनाब, आपके जिस्म की सुस्ती खत्म होती है, थकावट खत्म होती है, जिस्म की दर्द जो आपको बार बार बेचैन कर रहे होते हैं और बार बार सोने के ऊपर आपको मजबूर करते हैं, वो खत्म होते हैं और आपकी जिंदगी बिल्कुल जनाब चुस्त चलाज और एक्टिव होने लगती है।

جی جناب، اسکول گوئنگ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، مدارس کے اندر جو فیمیل یا میل پڑھتے ہیں ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، گھر سے دور ہوتے ہیں اور توانائی ان کو صحیح طریقے سے نہیں مل پا رہی ہوتی، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، فٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے، یا کالجز میں آپ جاتے ہیں، ٹیچر ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ مارننگ میں بھی پڑھاتے ہیں اور پھر سیکنڈ ٹائم اکیڈمیز بھی جوائن کرتے ہیں، سو بہت زیادہ تھکاوٹ، آپ کو ان لیک آف انرجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جہاں پر آپ اتنا کماتے ہیں آپ کے لیے اپنا بھی اس میں سے کچھ حصہ ہونا چاہیے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک خرچہ جو ہے وہ آپ کو اپنے جسم کے اوپر کرنا چاہیے تاکہ یہ کمزور نہ پڑے۔ اور میں ابھی ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ آپ کے جو چہرے کی خوبصورتی ہے نا، جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ 70-80% جو ہے اندر سے باہر آتی ہے جب آپ کی غذا متوازن ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ طاقت پلس کو استعمال کریں گے تو دو چیزیں نوٹ کیجئے گا، ایک تو توانائی آپ کے جسم کے اندر آئے گی، طاقت آپ کے جسم کے اندر آئے گی، دوسرا اس کے اندر جو وٹامنز ہیں، جو منرلز ہیں، جو فیٹس ہیں، وہ آپ کی سکن کے اوپر سکن کلیئرٹی کا، ون ٹون میں لانے کا، ٹھیک ہے نا، آپ کی داغ دبوں کو ختم کرنے کا، خون کو صاف، جب خون آپ کا صاف ہوگا، کیونکہ ہماری یہ جو پروڈکٹ ہے طاقت پلس، اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں جیسے کہ اسپیشلی اس کے اندر ستاور ہے یا پھر اسگن ناگوری ہے، یہ بیسیکلی آپ کے خون کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے آج کل آپ ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ کریمیں لگا رہے ہیں تو وہ فلان ایک کمپنی کا سیرپ ہے وہ پیئیں کیونکہ وہ خون کی صفائی کرتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ کیسن نے بھی آپ کو جہاں پر ہم نے آپ کو کریمیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں، جیسے کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم ہے، جیسے کہ کیسن کی نائٹ کریم ہے، گلوٹا وائٹ کریم کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی پیاری انوینٹ ہے کیسن کی، بہت ہی پیاری ایجاد ہے جو ہم نے آپ لوگوں کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ بہت ہی کامیاب ہمارا فارمولا ہے، اسپیشلی جب ہم آپ لوگوں کی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ٹین ایج پیپلز کے لیے ہے، ینگر لڑکیوں کے لیے ہے، کم عمر کی لڑکیاں جو جن کی سکن ٹون ون ٹون میں نہیں ہوتی ہے، داغ دبے ہوتے ہیں یا پھر رنگت کالی ہوتی ہے، تو وہ کیسن گلوٹا وائٹ، اچھا جی، ساتھ میں کیسن لگانا بہت ضروری ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت بہت ساری کریمیں گلوٹا وائٹ کے نام سے آئی ہوئی ہیں اور دکاندار کسی بھی گاہک کو خالی نہیں جانے دیتے، وہ یہ کہتے کہ اگر کسی بندے نے گلوٹا وائٹ مانگ لی ہے نا، ٹھیک ہے جناب، تو اس کو میں نے بس دینی ہے، جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا میں نے وہی دینی ہے، لیکن جو مارکیٹ میں دوسری کمپنیوں کے گلوٹا وائٹ ہیں وہ کیسن کے گلوٹا وائٹ سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس میں سے بہت ساری کمپنیوں نے صرف نائٹ کے لیے گلوٹا وائٹ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی جو گلوٹا وائٹ کریم ہے، خدا نہ خواستہ آپ کسی دکان کے اوپر جاتے ہیں اور دکاندار سے کہتے ہیں ہمیں جو گلوٹا وائٹ چاہیے، یا آپ کہتے ہیں کہ کیسن گلوٹا وائٹ، تو اس کے پاس کیسن کی گلوٹا وائٹ نہیں ہے تو اس نے اور گلوٹا وائٹ اٹھا دی، اور وہ گلوٹا وائٹ جو ہے وہ صرف نائٹ کے لیے ہے، اور آپ نے مجھ سے سنا کہ بھئی خلیل بھائی نے کہا تھا کہ آپ دن کو بھی لگا سکتے ہیں، تو اگر آپ نے وہ دن کو لگا دی جو کہ رات کو لگانے والی ہے تو سکن تو آپ کی خراب ہوگی، ٹھیک ہے جناب، کیونکہ وہ دن کو لگانے والی تو نہیں ہے، وہ تو رات کو لگانی ہے، لیکن کیسن کی جو گلوٹا وائٹ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمارا جو پیک ہے وہ سرخ اور سفید ہے، نشانی یاد رکھیے گا، کیسن گلوٹا وائٹ کا چاہے صابن ہے، چاہے فیس واش ہے، چاہے کریم ہے، اس کا رنگ سرخ اور سفید ہے، ریڈ اینڈ وائٹ، ایک دور میں سگریٹ ہوا کرتی تھی، آج کل ہے کہ نہیں، ریڈ اینڈ وائٹ۔ جی جناب، ریڈ اینڈ وائٹ کو یاد رکھیے گا، آپ سگریٹ مت لے لیجیے گا، ٹھیک ہے جناب، ریڈ اینڈ وائٹ میں نے آپ کو کلر سکیم بتائی ہے، اور ریڈ اینڈ وائٹ کی ہماری کمبینیشن ہے دو کلر کا، سرخ اور سفید کا، تو اس کو یاد رکھیے گا، اور ہماری جو کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کریم ہے، ٹانک، پہاڑ پور اور ڈیرا ہر جگہ موجود ہے، اور آپ جس بھی دکان پر جائیں گے اسے بولیں گے کہ بھائی وہ والی کریم دیں کیسن کی جو دن کو بھی لگا سکتے ہیں اور رات کو بھی لگا سکتے ہیں، تو بیسیکلی جو کریم ہوتی ہے اس کے کون سا کام ہوتا ہے، کریم کا کام کیا ہوتا ہے، کریم کون سے کام کرتی ہے، تو جب آپ کوئی جب بھی کوئی بیوٹی کریم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، اس کو کیا کیا کام کرنا چاہیے، اگر یہ وہ پانچ کام نہیں کرتی ہے نا پھر اس کو باہر پھینک دیجئے گا، ٹھیک ہے جناب، اور دکاندار سے کہیے گا میں آپ سے لے کر گئی تھی یا لے کر گیا تھا لیکن اس نے پانچ کام نہیں کیے جو کیسن کی گلوٹا وائٹ کرتی ہے، یعنی کہ سکن بیریئر کو ٹھیک کرے گی،
ठीक है जनाब, जो जब क्या होगा जनाब, ये आपकी स्किन को जैसे मजबूत करती है तो जनाब और ये दाने और खारिश और लाली वगैरह खत्म हो जाती है। यानी कि सबसे पहले क्रीम का जो काम होता है वो आपके स्किन बैरियर को ठीक करना होता है, जो कि केसन ग्लूटावाइट क्रीम करती है। तीसरा क्या करती है, उम्र के निशानात को कम करती है, ठीक है जनाब, एंटी एजिंग, ठीक है, झुर्रियां वगैरह जो आपको आ चुकी हैं या आने वाली हैं, तो आपकी स्किन टाइट रहेगी, फाइन लाइंस कम होती हैं। जब आप ग्लूटावाइट इस्तेमाल करेंगे, मैं अक्सर ज्यादा उम्र की आंटियों को ये बोलता रहता हूँ कि भाई ग्लूटावाइट को तो जिंदगी भर ना छोड़ना, ठीक है जनाब। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां बिल्कुल भी ना आए, तो ये एक बेहतरीन फार्मूला है, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, ठीक है जनाब। विटामिन सी जो होता है ना, ये कोलेजन बनाता है आपके जिस्म में, और जब कोलेजन बढ़ती है तो फिर आपकी स्किन टाइट रहती है और झुर्रियां नहीं आती है। स्किन टोन एक करना, ठीक है जनाब, डलनेस को खत्म नहीं करेगी क्रीम, आपके दाग धब्बों को खत्म करेगी, हल्के आपके जो है वो खत्म होंगे, और रंग में निखार आएगा, और गोरी

0: السلام علیکم. 09635111488. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جوشی صاحب کی حال حوال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت بھی؟
0: شکر ہے. پروگرام میں بھرا کو ویلکم آگ دے ہیں. الحمد للہ سی. کون صاحب تو کیری جاتو گال کرنے پہ وے؟
1: جی سید غلام گال کر رہا ہوں، پیا سب مندی ہوٹل کم.
0: اچھا سید غلام بھرا کو اسا ویلکم آگ سو خوش آمدید آگ سو.
1: ٹھیک ٹھاک
0: الحمد للہ سی. سن دے پہ وے سرے کی پروگرام واسطے لوگ؟
1: یار بس انشاءاللہ بیٹھے ہیں، ٹھڈی ہوا کھانے بیٹھے ہیں.
0: اچھا اچھا ماشاءاللہ. موسم تو ہن کچھ برابر تھیا نہیں آندا؟
1: موسم ان شاء اللہ برابر تھی نام ہے، بس بھائی بارش کی دیر ہے. بارش تھی گئی تو بس وقت.
0: جی ہاں جی ہاں، بارش اگر تھی گئی تو وقت ان شاء اللہ موسم جی رہے بہت زیادہ برابر تھی ویسے. ہاں
1: بالکل بالکل.
0: اچھا سناؤ بھی اس طرح کی پروگرام سن پہ وسدے لوگ؟
1: یار بہو مزہ کرے میں بیٹھے. صبر کی گل کی، صبر بہو وڈا اجر ہے، بہو وڈا اجر ہے گا.
0: بے شک صحیح.
1: کی تا چاہوں
0: جی؟ بے شک
1: ان صبر جو بہو گٹے لبے تھے، بہو بختہ اور برخے لبے نے تھے ہر شہ. تو ایک بندیاں نہ رت سنا ویسا گانا.
0: کیرا گانا بندیال والا؟
1: کیرا ہوے.
0: اچھا بندیال کو پسند کرنے وے؟
1: جی ہاں.
0: اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرے سا نکل، اگر میں کو بندیال دا گانا ملے نا تو میں ضرور ضرور بھرا واسطے
1: اپنے محفل کو سلام دے، نرمان خطاب کو، داؤد کو، یکم کو سلام دے.
0: ایک ایک بیٹھے میرے نال پروگرام میں سن دے پین، تواری گال بھی سن دے پین. بہت مہربانی خان، بہت بہت شکریہ. سید غلام ویرا ہنسارے نال سبزی منڈی ضلع ٹانک تو ادن کے صبر دا میوہ جے رہے او میٹھا ہوندا، جے صبر دا پھل چاہتا ہے تو اون ضرور جے رہے فائدے چاہتا ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جس جڑا کیا
0: سونے بھرا کو ویلکم آکس اپنے پروگرام وچ.
2: ٹھیک ٹھاک ہے.
0: کیویں حال والے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی ہے
2: شکر الحمدللہ.
0: طبیعت صحت کون صاحب گل کرنے پے تے کیر جا توں؟
2: نیاز والے نے
0: کیتا. نیاز کیر جا کول ٹاک دے کیرے محلے کول؟ میرے بھرا میرے نال مخاطب ہے. سیول لین کول.
2: جی
0: ہاں. کیویں لگدا پے سرائیکی پروگرام واسطے لوگ؟
2: جی ہاں جی
0: ہاں. پروگرام سن دے پے وے؟
2: جی ہاں جی
0: ہاں. اچھا کیویں لگدا پیا ہے؟
2: ایک احمد نواز دا، احمد نواز سینا لئی
0: کام تے کھاتے ہو. کیرا ہو احمد نواز سینا دا؟
2: کیرا ہی کوے کوئی کوے.
0: تو سن دسے سو تاں کل رات تھی گئی میرے نال تے تو جھوکتے ہیں تا ہسے ہن ہر گال تے تاڑی وجدی ہئی، ہر ڈی ہئی عید دے ڈی وانگو سرتال تے تاڑی وجدی ہئی، تے ہم نچدی بین تے نانگ وانگو میری چال تے تاڑی وجدی ہئی، زنگ ساغر تھال کو کھا گئی ہے جیری تھال تے تاڑی وجدی ہئی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے میرا بھرا. کون تے کیر جا توں؟
1: چوکیدار.
0: کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. سی کی ڈیوٹیاں اپنے ڈینے کھڑے وے؟ ماشاء اللہ. تھی اس چوکی چند شباز والے رنوال والے پمپ تے رنوال کیڑا پمپ ہے رنوال والا؟ جی بائی پاس کو موڑ تو پہلا پمپ آندا ہے.
1: جی
0: جی. میر زمان.
1: جی
0: اچھا میر زمان میرا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. یہ طبیعت صحت اچھی ہے؟ شکر ہے الحمد للہ. سونے ڈیوٹیاں کرنے وے؟ ہاں
1: صبر
0: بے شک صحیح بے شک. اچھا ہم انسان کو غصہ لگ وجے تو غصے کو بہت نقصان تھی وے، تو اگر آپ غصے کے اتنے صبر کر گھنے تو اللہ پاک اندر تھی بہت زیادہ اجر لینا.
1: جی بالکل. سلام
0: گانا میں کو سو جو کیڑا گانا سن سو وات میں پلے کرے سا چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرنا کہ براد واسطے تولا جی سے خیلی دا خوبصورت گانا اتوارے واسطے پلے کرنا بہت مہربانی امیر زمان بھرا ہن سارے نال ادن سونے ڈیوٹیاں کرن کھڑے چوکیدار یا لینے کھڑے تو والا پروگرام وی سن دے کرن سے یقین منو خوش قسمت لوگ او ہن میر زمان بھرا جڑے اپنے بچاں واسطے حق حلال دی روٹی تے روزی کماندن تو سمجھ الحمدللہ ایک حق حلال دی اپنے بچاں واسطے روزی کماندے وی اللہ پاک تو کو اپنی حفظ و امان دے اندر رکھے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جو شکرا چنگا ہے برادر
0: کیویں حال بھرا خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاک
1: وعلیکم
0: السلام شکر برابر گرمی بالا بچا بندوبست نہیں کیا ٹھیک ہے جی میں ضرور کوشش کرنا جو تہارے واسطے لے کر جی ان شاء اللہ ضرور سر کی پروگرام واسطے لوگ امن ریڈیو 88.4 دے اسٹوڈیو کو سن دے پے تے اج سارا جڑا موضوع ہے او صبر دے اوتے ہے تے صبر کرنا کیویں ہے سارے کالر بے شمار آنے پین سارے گالیاں کرنے پین 09635114588 سے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی برا
3: ترنگا
0: خیر دا ٹھیک ٹھاک تبیاسی شدہ اور اور
3: ابیزارنا
0: چرنگا چال ابیزارنا کا نمدار ہی نا
3: ابیزارنا
0: اچھا نمدار ہی چوسو چور لڑے دیتا سنا
3: محمد
0: اچھا چو خبر ہے کہ
3: محمد
0: اچھا محمد ابیزارنا چرنگ ہے شیخ خیر خیریت تھا طبیعت سیات چجل روڑی دی پروگرام تھا پروگرام سے بچنے چنن چشے سامنے رہے مجھ سے شیر شیر میرے درجی کال رات گئے محمد براہن سارے نال ابھی زر کلی کل پشتون ہن لیکن سمجھ نہ دی گال میں کو نہیں آنی بھائی السلام علیکم جی خیریت ہے بھرا ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت الحمد للہ سائیں اسد بھرا کو اسا ویلکم آخسو سائیں
1: چنگا وجائیں جی ٹھیک ٹھاک
0: شکر ہے الحمد للہ
1: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اپنی اپنے والدہ کی قبر سے گئے ہیں ہیلو
0: جی جی آنی پی آواز
1: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کی قبر سے گئے
0: ہیں
1: اپنے والدہ کو حق سے مخاطب تھی کہ اللہ پاک نے میں کو موعدہ دیتا ہے کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں اگر تو چاہتی ہے تو میں تے کو زندہ کروں تو وہ آکے کہ دل کا بہت چاہتا ہے عمر کے دوارا ایک سبحان اللہ تھی تو میں ساری ہوں سبحان اللہ آقا ایک برابر نہیں تھی اگر ڈالے کہ میں تو خدا رہا میں کو زندہ نہ کر رکھے کیوں ہم کہتا ہے تاکہ عمر کے میں سرگردن کی تکلیف ہے نا اور میں جس طرح برداشت کی تھی ہوں دوبارہ میری چاہے تک کوئی جو میں سرگردن کی تکلیف کو برداشت کرنا چاہوں
0: اللہ اکبر
1: حالت سارے اتنے بھی آن دی پی سارے سارے مسلمانوں کو حق ہے کہ تیاری کرے مطلب یہ سبھی دیکھ رہے ہیں سرگردن تکلیف مریم وہ اور ابھی جانا اللہ پاک نے پاک دامن قسم کا دیے تو ان کی یہ حالت ہے سارا پتہ نہیں کیا ہو سکے اللہ پاک کرام فرما میں صاحب کو قبر سرگردن کی تیاری کرے قبر تیاری توفیق دے آمین سم آمین
0: بڑی مہربانی سی خوبصورت گال کی تساں بہو اچھی تے بہترین گال تساں سنن کیتی اصل بران سنن نال ٹانگ تو بہو سونے تے پروگرام بہترین گالیاں سنن نال شیئر کرنن سے اسد بھائی پروگرام میں شرکت کرن دا بہو شکریہ اللہ پاک ہمیشہ تو خوش تے آباد تے شاد رکھے سی 09638511488 سالا کالنگ نمبر ان تے آ کے تساں سنن نال محبت ونڈے سو ایک کال گھن گھنی ہے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی بیرا
1: حال ہے
0: شکر الحمدللہ
1: ٹھیک ٹھاک
0: الحمدللہ کون سے مل سر نال سورت خان ہاں جی
1: خیریت
0: کیویں حال ہے سب خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہی
1: ہے
0: امن شکر سن دے پے پروگرام کو اچھا سال میں ایک موضوع گدی بیٹھا صبر اللہ جڑے لوگ صبر کر دین او کامیاب تھین کے ناکام تھین دین صبر دے بہت وجہ رہن ہاں تسا کدائی ہاں تے وٹا رکھے جو تسا صبر کیتا ہوے تو کو کوئی مسئلہ پیش تھیو تسا اللہ دی رضا واسطے سب بے شک اچھا بہت مہربانی سی بہت مہربانی اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے نسیم سیمی دی آواز ضرور بل ضرور ایک سنیا سو بہت مہربانی جی بہت شکریہ بہت بہت مہربانی

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: کیویں حال ہے بھرا؟ خیریت ہے؟
1: چنگا ٹھیک ٹھاک
0: الحمدللہ.
1: خیر میں سمران گال کرنا تھی روڈ سے لاتوں.
0: جی جی
1: یہ چنگا طبیعت ہے تیرا ماں والا پروگرام سننے تے میٹھا پروگرام ہے. ہیلو
0: جی. ہاں جی پئی آواز ہو
1: تیرا پروگرام سننے تے میٹھا پروگرام ہے. ٹاپک بڑا مزہ ٹاپک رکھی پیا.
0: پہلے سب صبر کرنا چاہیے نا اس گال دے اوتے. چلو ٹھیک ہے جی. بہ مہربانی بہ بہ شکریہ. تولی والا ایک دفعہ میں لا چھوڑا ہے چھینے لا کے تو میں لا دے سا میں دیکھا چیک کرنا اگر ہوئے تو ضرور ضرور. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
2: خاص دھیان رکھے
0: احمد نواسی نا کملی نے لا آخیاں اے خان تخان ہوندے اچیاں دکاناں تے پھکے پکوان ہوندے ماسٹر اختر پروفیسر اختر زمان دی فرمائش آف گرہ کوڑو خان.

ویلکم بیک جی، ویلکم بیک ایک دفعہ والا سب بسم اللہ تے لگ بسم اللہ سرے کی پروگرام مسد لوک امن ریڈیو 88.4 دا سٹوڈیو، میں تورا بھیرا تورا دوست تورا میزبان اشرف جوشی، امید ہے کہ خیر

0: یہ دنال ہوسو سرائکی پروگرام وستے لوگ کو پسند پہ کرنے سائیں گرہ مٹھو زلہ ٹھانک توں حاجی شاہ بیرام بلوچ صاحب حماد بلوچ تے فواد بلوچ ایک خوبصورت جیان ڈوڑا لکھ بھیجنے سارے سوال دیا سان نظر پہ کرنے سائیں او نکھڑیا ہے تائیں نکھڑے ہر شاہ بھیوال نکھڑی گئے حاجی شاہ بیرام فواد بلوچ تے حماد بلوچ صاحب دا خوبصورت ڈوڑا تو نظر پہ کرنے کے او نکھڑے تاں ای نکھڑے ہر شے بھے وال نکھڑی گئے روح بوت دا جھیڑا جھیڑ کریں روح اپنے نال نکھڑی گئے اساں سائیں سائیں آکھ کے ہاتھ جوڑے منہ پھیر بھے وال منہ پھیر کے گال نکھڑی گئے اندی مرضی سبقت ڈاڈا ہے ہن ازری اندی مرضی شبقت نکھڑیا گئے اندی مرضی سبقت نکھڑیا گئے ہن ارضیاں مال نکھڑی گئے مرحوم شفقت صاحب دا خوبصورت ڈوڑا توارے نا کیتا سی سائیں حاجی شاہ بیرام بلوچ گرہ مٹھو ضلعہ ٹانگ تے حماد بلوچ تے فواد بلوچ السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی میرا کیویں حال خیریت
1: خیر شکر تو سنے
0: تے الحمدللہ سائیں کون صاحب تے کیڑی جاتو سارے نال ہیں صفت اللہ کیویں حال ہے بھرا خیریت ٹھیک ٹھاک ہی الحمد للہ پروگرام سن دے پے پسند ہے پروگرام کیسے پسند ہے نو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ تھی گئے پروگرام کو لگے ہوئے اچھا اچھا گاون مزہ کرنے پہ مشکل ہے سرائکی ہو تابے دار گلزار دا گاون دا قسمت علی رضا صاحب لینا ہوندا ہے
1: اچھا
0: جی ہاں جی تو سرائکی پر اچھا تولے دا میں کوشش کرے سان کہ بھرا گلارے بہت بہت مہربانی خان بہت بہت شکریہ صرف گانے واسطے جے رہے تسا کال نہ کی دے کرو کوئی نہ کوئی رہے ٹاپک دوتے بھی الگ دا کرو السلام علیکم زیرو 9638511488 اج دا موضوع جے رہے سارا صبر شکر ٹاپک گال جے رہے بالکل ضرور سارے نال کرے سو 09635114588 السلام علیکم ہلو سرائکی پروگرام واسطے لوگ تساں اپنے امن ریڈیو 88.4 دے اسٹوڈیو دے کول جے رہے سنتے پے وے تاں سارے نال جے رہے پروگرام کو پسند کرنے پین گرا ہے یا توں سعد اللہ خان چانڈی صاحب تے گرا چدھر تو سارے پروگرام کو پسند کرنے پین ڈاکٹر قمر زمان قمر تے محمد سلیمان السلام علیکم
2: جوشی
0: برا السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ برا خان خیریت ہے
2: الحمد للہ تو سنے سے طبیعت صحت
0: محمد علی بلوچ
2: جی جی جی بالکل آواز کو پہچان کی تھی
0: کیوں حال ہے بلوچ صاحب خیریت ہے ٹھیک ٹھاک
2: الحمد للہ دعائی نے بس میں بہت کوشش کرے نا گٹیا لگ دیا نہیں بالکل یہ ہوں تیرے سے
0: بس رش زیادہ ہوں نا بھرا کیوں حال ہے خیریت ہے
2: الحمد للہ تاں گڈا کو لے نا پیا
0: جی جی محمد علی بلوچ کیویں حال والے خیر خیریت ہے طبیعت صحت اچھی
2: خیریت ہے بالکل سارا پروگرام اسا کو بہت مزہ دے رہا ہے تو کوئی دیوارا کون آوے تو مزہ نہیں آندا خاص
0: بس انسان نے مجبوری ہوندی کدے کدے سارے وی ضروری کام ہوندے ان دوات انشاءاللہ
2: کا او کہن دے آواز تے کڈن والی تو سونا سامنا سا غریب ہے کہ کہہ رہی ہے سونا یا کیتی تا
0: اچھا
2: کڈن والی تو سونا سامنا
0: تسا کدا فرمائش بھی نہیں کی تھی
2: فرمائش سارا پورا کرتا گیا
0: کہ دی آواز چے
2: یار ستار زخمی ہے کہ پتہ نہیں ہو بھی ہے ہی ہے کدر والی سو سونا سامالا وطن سارے غریب آدھی
0: اچھا وطن سارے غریب آدھی سونا سامنا دے رہے والا وے کہ تھوئی ودہ ہوئے
2: آوے کنو
0: اچھا
2: غریب آد ہے نا.
0: اچھا تسا آد ہے جو سونا سامنا وطن تے والا ویا
2: جی جی ہاں
0: جگہ میں کوشش کرے نا سونے سامنے
2: کوئی سونے تے پہلا سے پلا جی عمر اٹھے تے انوار یہ ہے
0: انوار بن دیوان
2: جی انوار بن دیوان انہوں نے اسپیشل دعا سنا کہ مسیح اللہ کہہ کر رہے تھے یہ جیرا سارے آواز سنے سارے کو سلام کہ تمہاری پورا سٹاف دو سلام تے تیرے اسپیشل سلام

0: ہولے ہولے زخما کوں تو نہ چوڑی، ہولے ہولے زخما کوں تو نہ چوڑی، زخم دکھ دے مریضاں دے، سونا ساولا کڈن ولسو وطن ساڈے غریباں دے۔ محمد علی آف محمد علی بلوچ آف گرب اڈا دی فرمائش تھی رہے، اساں گانا سن دے پیا سے۔ محمد علی بلوچ گرب اڈا دے سارے ایک بہترین لسنر اتے ایک بہترین دوستین، خوبصورت گالیاں تے خوبصورت پیغامات سان ناز ونڈے نے رانن، بہت بہت شکریہ محمد علی بلوچ صاحب۔ اج دا ٹاپک جڑا چلدا پیا ہے صبر تے صبر، جڑے ہر کامیابی فوری طور تے حاصل نہیں تھیندی، اون دے واسطے انتظار بھی کرنا پوندا ہے اتے صبر بھی کرنا پوندا ہے۔ صبر انسان کو ناکامی دے بعد دوبارہ جڑا ہے کھڑے ہون دی طاقت دیندا ہے۔ صبر انسان کو دوجھن نال غلطیاں کو معاف کرن وچ بھی بہت زیادہ مددگار تھی۔ 0963511488 کالنگ نمبر ایندے تے آ کے سر نال اپنے محبت ونڈے سو سائیں۔ ای سارے پروگرام کو پسند کرنے پین گھر اچھی نا تو صادق علی صاحب، صادق علی صاحب ڈرائی مرنا کھڑا نمبر نہیں پیا لگدا، مال چھڑی ودا اتے گھر دی واپسی کرنے پے ہیں۔ صادق علی بھرا، اللہ پاک تہاڈی عمر وچ رزقی چ کاروبار چ برکت پاوے ڈھیر ساریاں۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو شرا کی حال ہے؟
0: خیریت تے بھرا، ٹھیک ٹھاک، طبیعت صحت اچھی ہے؟
1: الحمدللہ۔ تو سناؤ
0: کیویں حال حوالے؟ خیریت ہے
1: الحمدللہ۔ بڑا پروگرام مزہ دینا پیا ہے۔
0: بڑی مہربانی سائیں، بڑی مہربانی۔ اپنا سونا جی نام دسو۔ سر
1: جڑا تہاڈا موضوع اے بڑا زبردست ہے، صبر والا۔
0: اپنا سونا جی نام دسو چا سائیں۔
1: جی جی، انسان کو ہر گھڑی جے نہ صبر کرنا چاہیے، اس سے مشکلات آنے رانی ہیں۔
0: میں کہ اپنا سونا جی نام دسو چا تے اپنے شاعر دا نام کون؟
1: فردا ہے ممتاز شباز بولیں دے پے۔
0: ممتاز حسین گرا شباز۔
1: جی جی،
0: کیویں حال حوالے؟ خیریت اے
1: الحمدللہ۔
0: اچھا گرا شباز دو انہی کلاچی دے نال ہے تے ہک جے رہے سرٹان دے نال؟
1: رنوال دے نال، رنوال دے نال۔
0: اچھا رنوال دے نال، رمضان شوری دے شاعر۔
1: او او گرا شباز اے، اے گرا شباز اے، لیکن اے شباز ودا تھی گئے، وہ گرا شباز آکھوں نہیں چاہیے جو بہت ودا شباز اشار تھی گئے۔
0: بالکل، میں آپ یہاں رہنا، میں آپ ایک دو دفعہ تے گلیاں دے وچ بھول وینا۔
1: جی جی،
0: رستہ نہیں لگدا، آبادی اتنی زیادہ تھی گئی۔ ہاں
1: جی جی، الحمدللہ۔
0: اچھا موضوع دے پاس آسو ممتاز بھرا۔
1: جی جی،
0: صبر دے رہے انسان دے حوصلے بلند کرنے، صبر دے رہے اللہ پاک دے رہے صبران لاندے اجر رہن۔
1: بے شک بے شک،
0: تساں کیا دے وے اللہ دی رضا دے صبر کر وینا۔
1: بالکل، اللہ دے جنا فیصلہ تے انسان کو صبر کرنا چاہیے دے، جے رہے اللہ پاک دے طرف فیصلہ آوے،
0: بے شک
1: دا آوے، غم دا آوے۔
0: ہم
1: اس کو صبر کرنا چاہیے،
0: اچھے طریقے نال ہینڈل کرنا چاہیے دے۔ کوہاں
1: جی جی جی،
0: بڑی مہربانی سائیں۔ تے جے تولے یار دوست سن دے، پنوں کیرا پیغام دینا چاسو؟
1: بس پیغام یہ دینا چاہنے کہ انسان ہر گھڑی جرنا اللہ پاک دے کمن تے صبر کرے۔ میری مشکل تے آوے سر۔
0: جی جی،
1: ہوں تو جرنا انسان کو صبر کرنا چاہیے۔
0: بہت مہربانی سی، اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے۔
1: اصل تو بہت سارا ٹائم آ گیا ہے، جرنا تقریباً مہینہ دو تھی گئے کال ملے لیا سے، تے واجنا کٹی ویندی کال میں، آج تقریباً کوئی دو تر مہینے دے بعد کال ملی ہے۔
0: جی جی،
1: یہ پروگرام جمعے والی وار لگتا ہے، سوار والی وار ان وچالے جو واسطے پروگرام نہیں ہوندا۔ سیشن مینیجر کیا ہے جو فرائی کیتا تھا، بڑے شوق نال سننے ہیں،
0: کوشش کرنے پے ہیں۔ سب مینیجر صاحب کو درخواست دیتی ہوئی ہے جو انشاءاللہ ان تے عمل جے رہے ضرور کرے سی، جو سرائکی پروگرام تو واسطے تھوڑے زیادہ کیتے ونجن۔
1: ہاں نا، سرائکی کیوں جو سرائکی بلڈ آتے جرنا سرائکی دے لوگ، تب پاک سٹی وی جرنا سرائکی ہے نا،
0: آتے آس پاس دیہات بھی سرائکی ہیں۔
1: جی جی، ہوں تو الحمد للہ، دیکھو جی عمر علی تو کال آئی ہے، محمد علی کی کال آئی ہے، تو وہ بھی تو فرائکی سمجھے نا، جی مقصد کلاچی تو کال آئی ہے، شیخ اتار تو کال آئی ہے، سارے فرائکی سمجھے نا۔
0: بالکل صحیح، بالکل ایسے جی درخواست ہے مینیجر صاحب، تواری ممتاز بھرا تواری نام دے نال
1: لکھ مینیجر صاحب کو جانا، انہوں نے آمنا پوسی جی یار فرائکی دا ٹائم ہی بتاؤ، پس تو دباؤ زیادہ ٹائم ہوتا ہے، لیکن فرائکی دا جانا لوگ طرف دے پائیں اس واسطے۔
0: بالکل ممتاز بھرا، بالکل محبتہ منڈاون دا بہت بہت شکریہ صحیح۔
1: سارے نال دو ساتھ ہی مقصد کو پستو نہیں آندی، میرے نال کھلو تے نوازن، سرائکی دا پروگرام بہت گھٹ ہوندا ہے اور جرنا ایندا پروگرام بہت زیادہ ہوندا ہے پستو دا۔
0: نہیں انشاءاللہ کوشش کرے سو جی ایک دو پروگرام توالے واسطے بہ بھی گن کیوں، اتوار ال دیوار میرے خیال ہے سرائکی پروگرام ہوندا ہے 8 کل 9 تائیں۔
1: اچھا آج سویرے ہوندا ہے؟
0: جی جی، اتوار ال دیوار۔
1: اچھا اتوار ال دیوار،
0: جی جی، او عادل سیال صاحب توالے واسطے گن کے آنے نے۔
1: ٹھیک ہے جی
0: جی جی، اوندا پروگرام وی سنا کرو۔
1: مہربانی
0: بہت مہربانی سائیں۔ ممتاز براہن سارے نال گرا شاہباز ضلع ٹانک تو، ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਵਣਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਵਣਨ ਉਹਾਂ ਕਹੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਬਈ ਉਮਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਬੁੱਢਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਲਾਚੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ 0963651488 ਸਾਡਾ ਕਾਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਹੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਅਬੂ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਰਾ ਖੈਰੀਅਤ ਠੀਕ ਠਾਕ
1: ਖੈਰੀਅਤ ਜੀ ਸਿਹਤ ਬੇਚਾਂਗੇ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ
1: ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ
0: ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਹੀ ਪੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਦਾ
1: ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਪਟਾਇਆ ਜਿੰਗਣ ਕਰਨਾ
0: ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਵੈਂਦੀ ਏ ਖਤਮ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਨਾਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੈਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ਕ ਸਹੀ ਬੇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਵਾਂਜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਪਸ਼ਤੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛਾ ਸਕੂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਵਾਂਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵਾਂਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਕਰੇ ਸੂ ਅਟਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਾਕੂ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਥੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਕੂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੰਗਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਬਹੁ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਗੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੈ ਸੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖੈਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਰੰਗ ਅਵਰੋਰ ਖੈਰ ਦਾ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖੁਬ ਬੰਦੀਵਾਨ ਸੇਬ ਸ਼ਿਕਾਰੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਵਾਨ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਖਬਰੇ ਕਹੋ
0: ਚਰੰਗ ਔਰ ਖੈਰ ਦਾ ਹਰ ਕਲਾ ਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇ
1: ਏਰਾ ਡੇਰਾ ਮਨਨਾ ਯਾਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸੇ ਵੱਲਾ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਬਾ ਮੇ ਲੜੜਾ ਵਸਲ ਆਈ ਵੀ
0: ਡੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
1: ਯੂਟਿਊਬ ਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੇ ਨੋ ਤਕੜਾ ਤਾ ਉਹ ਚਲ ਰਮਾ ਦੇ ਤੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਾ ਤਾ ਉਹ ਚਲ ਨੇ ਤਬੀ ਯਾਦ ਸੇ ਪਾਰਕ ਤਾ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਾ ਮੇ ਘਰ ਆ ਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਉਤਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇ ਉਠਾ ਵਾਲੇ ਬਸ ਮੁੜਾ ਯਾਰ ਖੁਦ ਮਨ ਸੇ ਨੂਰ ਸੇ ਸਰ ਖੈਰ ਦਾ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਦਾ ਲਗਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਖ ਮੇ ਤਰਨਾ ਵੇਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇ
1: ਯਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸੇਬ ਦਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਖਾਨੇ ਪੂਰ ਸੇ ਉਹਦਾ ਰਾ ਨਾਮਾ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਸਭ ਜੋਸ਼ੀ ਸੇਬ ਬਸ ਬਿਆ ਹੋਏ ਇਹ ਬੰਦੀਵਾਨ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਜੀ ਹੈ ਬਿਆ ਬਲੇ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜੀ ਹੈ
0: ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰਾਜੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਵੇਰ ਮੁੰਨੇ
1: ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਦਿਆਰ
0: ਯਾਰ ਤਾਪਸ ਖੁਦ ਵਸਾ ਵਜ਼ੜੇ ਪਾਤੇ ਦੀ سلیم مریا تور کا پروگرام ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی سارے نال پیارے دوست پیارے بھرا بابا خیل صاحب سارے نال ہم تے خوبصورت مجلس تے خوبصورت آواز تے خوبصورت انداز کدا کدا بل چکر وی لینن.

0: الحوال بھی ونڈا گھنن بہو مہربانی بہو شکریہ بابا خیل صاحب 09635114588 السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو ہلو
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: چرنگا چال اور خیر دا الحمدللہ سو خبر ہے کوئی جی
1: ابھی زار نہ خبر
0: ہے ابھی زار نمداری کلی نا
1: جی بشیر خبر
0: ہے بشیر رو تہر کلا ہے چرنگا چال خیر دا چرنگا پروگرام آر وہ غلام عام ابیزار خیریت ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت چنگی ہے
1: گھر تو خیر ہے
0: شکر الحمد للہ چلو سو کیڑا گانا سن سو آج
1: یار سرائکی والا گلزار عالم والا
0: گلزار اللہ مارا تو مشکل تھی ویسی بہلے واسطے
1: او تو امن
0: نواز سینہ تو میں لایا ہوئے بیا دسا ہاں
1: بیا تیر ہے اتولا نیازی
0: اتولا نیازی بھی لائے ہم
1: اچھا
0: جی ابیا کی جگہ اتوارے کول ہے تو وات دسا ہو
1: اساں تے یہ آلے پٹھانا آلے ہیں تو پٹھانا آلے تک وہ آلے ہیں کہ نہیں
0: پٹھانا آلہ مشکل ہے بھرا
1: کیوں
0: سرائکی دا پروگرام ہے نا ان شاء اللہ پٹھانا والا گانا تو واسطے قسمت علی رضا صاحب پلے کرے تھے جی ہاں ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے سائیں بہت مہربانی ابھی زر نمداری کلی کل سارے نال دوستان بھرا ہن پروگرام چ شرکت کرنے پہن

0: حکیم صاحب به انشاءالله په خپل دواخانه چې روزانه او سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود دي. بالکل تاسو د حکیم صاحب خوا ته راتک کولای سو او حکیم صاحب نه خپل علاج چیک اپ ترلاسه کولای سو. نو بالکل نور ټایم بنه ځای کو موږ به چې کوم موږ حکیم صاحب دا حکیم مشکور شاه صاحب چې کوم نن موږ سره اولنی پروګرام ده یعنی اولنی پروګرام یې د خبرې ملغلرې پروګرام چې نو بالکل تاسو سره به د حکیم صاحب تعارف کوو او حکیم صاحب نه به پوښتنې هم کوو. تاسو به هم په دې پروګرام چې راتګ کوو حکیم صاحب نه که څه پوښتنه تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو هغه هم کولای سو. نو نور ټایم به نه ضایع کوو, ډایرکټ پجو حکیم صاحب په طرف او حکیم صاحب ته پروګرام چې ویلکم وایو جی. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام.
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ٹانک آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں بھی بہت امید لے کے آیا ہوں
0: جی,
1: اور میں نے بھی اس علاقے کے لوگوں کی محبت کا اپنائیت کا
0: جی
1: سنا ہے
0: جی جی,
1: تو دیکھتے ہیں
0: جی
1: کہ میں لوگوں کی کس حد تک خدمت کر سکتا ہوں
0: جی
1: اور کتنی محبت سمیٹ سکتا ہوں.
0: جی جی بڑی مہربانی حکیم صاحب, آپ ہمارے ٹانگ کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے آپ نے پنڈی سے تشریف لائے ہیں. حالانکہ ٹانک بہت دور ہو جاتا ہے پنڈی سے, لیکن آپ نے ان کی ہمارے ٹانک کے لوگوں کی خدمت کے لیے ٹانک کا انتخاب کیا, تو اس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں.
1: شکریہ, بہت بہت میں آپ لوگوں کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا
0: جی
1: اور موقع دیا
0: جی جی
1: کہ جو میری صلاحیت ہے یا جو میرا تجربہ ہے
0: جی جی
1: اگر اس سے میں لوگوں کو استفادہ پہنچا سکوں
0: جی جی
1: تو اس سے بڑھ کے میری بھی کامیابی نہیں ہے.
0: جی جی بالکل. جی جی بالکل حکیم صاحب, ماشاء اللہ ٹانگ کے لوگ بڑے محبت دینے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ یہاں پر ٹائم گزاریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو ہمارے ٹانگ کے باشندوں کا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں جو دوسرے علاقوں سے تشریف لاتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے حکیم ہوں یا چاہے دوسرے کاروبار کے لیے کوئی ٹانگ میں آتے ہیں یا کوئی ایسے ٹانگ سے کسی کام کے لیے بھی آتا ہے, تو ان کو یہاں کے لوگ بڑے پیار محبت دیتے ہیں اور ان کو بڑا درجہ دیتے ہیں.
1: بس ایسے نا
0: جی
1: کچھ مٹی کی تاثیر ہوتی
0: جی
1: ہے
0: جی,
1: اور کچھ ہمارے اباؤ اجداد
0: جی
1: ان کی جو محنتیں ہیں یا جو انہوں نے طریقہ کار واضح کیا تھا
0: جی جی,
1: ظاہر ہے ہم اپنے اباؤ اجداد کے طریقہ کار کو نہیں بھول سکتے
0: جی جی,
1: تو اگر ہم اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دیں گے
0: جی جی
1: تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں شاید کوئی بدامنی یا کوئی ایسا معاملہ ہو
0: جی,
1: برکیف کیونکہ میرا تعلق صحت سے ہے
0: جی جی,
1: اور میں کوشش کروں گا کہ جو جڑی بوٹیوں کا میلم جانتا ہوں جو میرا 30-32 سال کا تجربہ ہے
0: جی جی جی,
1: اس سے میں ایک ایسا ماحول بن جائے اور ایک ایسا کہ جو بالکل بےچارا غریب سے غریب بھی ہے
0: جی جی,
1: تو وہ بھی اپنے باورچی خانے سے بھی اپنا علاج کر سکتا ہے.
0: ماشاء اللہ جی, بس یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ جو حکیم صاحب رہے ہیں تو ان سے وہ گھریلو جو نسخے ہوتے تھے ان کے بارے میں بڑے پوچھتے تھے کہ ہمیں فلان تکلیف ہے یا ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جو بھی چیز موجود ہو اور اس سے ہم اپنے لیے کوئی نسخہ تیار کریں اور فرضی جو وقتی جو ہے نا ہمیں سکون ملے, پھر وہ بعد میں اگر ادھر بھی آنا چاہتے تھے الشفا دواخانے میں تو وہ ان کو نسخے بتاتے رہتے تھے.
1: جی بالکل ایسا ہی ہے
0: جی,
1: اور دیکھا یہی جاتا ہے
0: جی,
1: کیونکہ بعض دفعہ ایک دوائی
0: جی
1: ہر ایک پہ کام نہیں کرتی
0: جی جی,
1: ہر ایک کا مزاج ہے, عمر ہے, باڈی سٹرکچر ہے, مرض ہے
0: جی جی,
1: لیکن ہاں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں یا ایسی چیزیں ہیں جو
0: جی
1: ہمارے باورچی خانے میں ہی مل جاتی ہیں
0: جی,
1: اور ایک قسم کا وہ پین کلر کا کام کرتی ہیں کہ وقتی طور پہ آپ ریلیف لے لیں
0: جی,
1: لیکن میں ہمیشہ سے اپنے مریضوں کو یہی ایڈوائز کیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے معالج سے آپ مشورہ ضرور کرو
0: جی,
1: اپنے تائیں آپ کوئی ایسی میڈیسن استعمال نہ کرو
0: جی,
1: مشورہ کر لیں. ہاں وقتی طور پہ جس طرح ہم کوئی ایلوپیتھک گولی ہے, پیناڈول ہے, پیراسیٹامول ہے, اگر ایسے استعمال کرتے ہیں
0: جی,
1: تو دیسی جڑی بوٹیاں بھی ایسی ہیں
0: جی,
1: بے شمار چیزیں ہیں, ادرک ہے, لہسن ہے, یا لونگ ہے, یا دارچینی ہے, یا الائچی ہے, بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وقتی طور پر ہم ریلیف تو لے سکتے ہیں
0: جی,
1: لیکن مکمل علاج معالجے کے لیے ایک دفعہ ہمیں اپنا معالج سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے.
0: جی جی,
1: اور وہی اس کی کیفیت, عمر, اس کی باڈی, اس کا مرض دیکھ کے
0: جی
1: پھر جو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے انشاءاللہ وہ تیر نشانے پہ لگے گا.
0: جی جی, بڑی مہربانی حکیم صاحب, آپ نے بڑی وضاحت سے جو ہمارے سننے والے ہیں جو آج آپ کا اپنا پہلا پروگرام سن رہے ہیں ان کو مطلع کیا ہے کہ ماشاءاللہ ٹانک میں آپ کی خدمت کے لیے مشکور شاہ صاحب بالکل پنڈی سے تشریف لائیں, تو ایک دفعہ پھر آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: بہت بہت مہربانی
0: جی. گران مینا والو, تاسو خبر اترے اور دے دے حکیم مشکور شاہ صاحب, بالکل حکیم مشکور شاہ صاحب د تعلق لا پنڈی سره دا بالکل تاسو دی خدمت دے پارا, تاسو دی علاج چیک اپ دے پارا بالکل دے پنڈی نه تشریف راوړه دا, چونکہ موجا دے خبر ملغلر پروگرام چرنګا تاسو تمام مخچوم ذکر وکړه چې ایوا ایوانی مې میاستنه دا پروگرام چکم به پیش کده, هغه چې تعطل راغله او تاخیر راغله, موږ چې کم حکیم صاحب وو هغه په کور چې چ فوتگی یا چه داسې خبر راغلی و چې هغې له وجې نه هغه دلته خپل سروسز برقرار نسله ساتله, نو بالکل هغې په بدل چې تاسو دپاره بالکل حکیم مشکور شاه صاحب تشریف راوړی دا, تاسو بالکل خپل چیک اپ علاج دپاره حکیم صاحب خوا ته را تګ کولی سو الشفا دواخانې ته شوال مارکیټ ټانک ته. ان شاء الله کا زندگی و سباب حکیم صاحب پخپل دواخانے چے سحر 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل موجود وی, نو بالکل تاسورا تک ولا سو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا, او بالکل کتا سو په پروگرام چے حکیم صاحب نہ چتا پوس پشتنه کول غواړو خپل علاج چیک اپ دے پارا یا چ نور معلومات صحت پاکلا خستل غواړو, نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو. اوس پروگرام دوران چې حکیم صاحب به انشاءالله په تپوس پور نه کوو تاسو ته به حکیم صاحب جواب درکئ, نو بالکل تاسو به کال کوو موږ ته په 0319-55-23-404 دے لمبر باندې به بالکل تاسو اوس پروگرام چې حکیم صاحب نه چې کوم هم پوښتنه تپوس کول غواړو, نو بالکل تاسو په دې لمبر باندې حکیم صاحب ته کال کولای سو. دین علاوه په دې لمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولای سو, او میسج جواب به هم حکیم صاحب تاسو درکئ. یو کالر به ګورو چې موږ سره د حکیم صاحب نه پوښتنې دپاره څه پوښتنه کول غواړي او څه ویل غواړي. جی السلام علیکم. جی ورور, تاسو ته پروگرام چې کال کولو باندې خوش آمدید وایو. جی څرنګه شیو؟ جی هلو هلو هلو. بالکل حکیم چچا هم کال کړو تاسو, معذرت سره تاسو کال ډرا شو, دوباره کوشش وکړو په 0319-55-23-404 باندې بالکل تاسو کال کولای سو. دین علاوه په دې نمبر باندې تاسو میسج هم کولای سو, کچا کال نه ملاویږي کال نسی کولای, نو بالکل تاسو په دې نمبر باندې حکیم صاحب نه پوښتنې دپاره میسج هم کولای سو. حکیم صاحب استاد تاسو چې کوم میسج وي هغه جواب به هم درکئ, او دین علاوه تاسو موږ چې کوم سټوډیو نمبر ده 0963-511-468 باندې هم تاسو بالکل حکیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړو, نو بالکل تاسو په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو. حکیم صاحب به تاسو چې کوم هم پوښتنه کول غواړو حکیم صاحب به تاسو ته جواب درکوي, او بالکل پوښتنه تاسو کولای سو حکیم صاحب بالکل ما سره موجود ده په سټوډیو چې دا پروګرام تاسو دې وخت بالکل د ټانک امن ریډیو چې کوم سټوډیو ده هغې نه بالکل تاسو براه راست اور. جی حکیم صاحب, آپ سے اگلا یہ سوال کریں گے کہ آپ حکمت کے شعبے سے کتنے عرصے سے جڑے رہے ہیں؟ جی
1: میں نے تقریباً 1985 سے, یعنی 1985 سے شروع کیا تھا
0: 1985 جی,
1: اور ابھی تک تو جاری ہے 2026 تک
0: جی,
1: اس میں کافی نشیب و فراز بھی ہیں, کافی کچھ سیکھا بھی ہے
0: جی جی,
1: اور کوشش یہی ہوئی ہے کہ جو بہتر سے بہتر رسپانس دیا جا سکے
0: جی جی,
1: اور میرا ہمیشہ سے موٹیو بھی یہی رہا ہے
0: جی
1: کہ انسانیت کی خدمت
0: جی
1: اور جہاں تک ہو سکے

0: कौन है, क्या कहना चाहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। خیر دا جی تاسو شوی جی چو خبره کو جی ودا کم جن جی جی
1: اچھا نمبر 488
0: تاسو 488 ته ولې ما نه لښت سی وکونه بس زه لښت په غلا اصلا کله انسان دماغ کار نه وکي ما ته پته ولا چې غلط می ویلا
1: بس ٹھیک ته جی ډیره مهرباني
0: اچھا ډیره مهرباني تاسو په ډیره مهرباني چې ما ته سیمو وکړه جی ډیره مهرباني جی بڑی مہربانی جی حکیم صاحب میں نے غلطی سے ہمارے اسٹوڈیو کا جو نمبر ہے میں نے غلطی سے میرے خیال میں اس میں غلطی کی تھی
2: بالکل
0: تو ہمارے جو لسنر ہیں وہ اتنے بالکل ہمارے پروگرام کو غور سے سنتے ہیں انہوں نے نوٹ کیا کہ میں نے
2: نمبر
0: غلط بولا ہے تو انہوں نے میرے تصحیح کرائی ہے بالکل گران مینا والو مجھ سے کم اسٹوڈیو نمبر دا 0963511488 په دې نمبر باندې هم تاسو کچې چوکم دی حکیم مشکور شاه صاحب حکیم مشکور شاه صاحب چې کوم موږ سره نن اولنی پروګرام دا بالکل موږ میلمه ده د ټانک میلمه ده تاسو خدمت د پاره یې بالکل د پنډۍ نه تشریف راوړه ده تاسو خدمت د پاره تاسو چیک اپ علاج معالجې د پاره نو بالکل تاسو چې کوم هم پوښتنه کول غواړو کولای سو حکیم صاحب ته کال بکو په 0963511488 باندې اور 0319553404 باندې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیر د جتا سو شوی جی چو خبره کو جی د کم جنا
1: الحمدلله عبدالله خبره کو نه ټانک
0: نه عبدالله خبره کوي جی لټانک نه تا ته پروگرام چر کله وای جی
1: ډیر مانو تا ته هو سنت ما طرف نه سلام
0: وعلیکم السلام تب حکیم صاحب نه چو ته پوس پښتنه لری حکیم صاحب بالکل ما سره موجود ده په پروگرام چی جی
1: جی ہاں بالکل دس پوچھنا میں لرلا
0: جی جی
1: سیدھا مش پشتو سے انجیر ورتا ہوا کا نا
0: انجیر
1: او انجیر ورتا ہے کا پتہ سے اردو سے ورتا مش پہلے دا مسجد پشتو سے بس ورتا ہوا خدا انجیر دے رکھ بولی کا نا
0: اردو سے انجیر ورتا ہوا جی
1: ہاں ہاں دا چدا در خلق وے چدا سرے چ استعمال وی دا خالی دا پتہ میں کہو رہا دا قبض دے فارم مستقلی لاج دا کدی پٹیوں پر اسی استعمال کی دو بہتر چ کی کہ کھنا خلق سے
0: قبض دے پارا
1: جی ہاں جی ہاں
0: بس ٹھیک تھا تو پروگرام رسراور حکیم صاحب تاسو جواب درکائی جی
1: چلو ڈیر خیر مہربانی
0: اوکے جی بڑی مہربانی جی شکریہ جی ڈیر مہربانی بالکل حکیم صاحب یہ ہمارے بھائی نے کال کی تھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انجیر ہے
2: جی جی
0: یہ قبض کے لیے جو استعمال کرتا ہے یہ اس کے لیے قبض کے لیے مستقل علاج ہے یا اس کو جی
2: یہ مستقل علاج نہیں ہے
0: جی
2: یہ جس طرح آپ اس سب گول رات کو لیتے ہیں پانی کے ساتھ یا
0: جی جی
2: کے ساتھ تو وہ ایک پراپر ہے کہ چلو یا صبح پخانہ کھل کے آ گیا
0: جی جی
2: انجیر کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ آپ اسے کھاتے ہیں
0: جی
2: اور وہ صبح کھول کے سٹول جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے
0: جی جی
2: تو لیکن اس کا پراپر حل نہیں ہے
0: جی جی
2: اس کا پراپر حل جب ہے جب آپ کے جو میدے کے اندر آنتوں میں خشکی ہے گرمی ہے
0: جی جی جی
2: جب تک وہ دور نہیں ہوگی آپ کا قبض کا مسئلہ حل نہیں ہوگا
0: جی
2: ٹھیک ہے
0: ہاں جی
2: اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو دہی کا استعمال بند کریں
0: دہی کا
2: ٹھیک ہے
0: جی جی
2: دوسرا یہ ہے کہ رات کو دودھ بند کر دیں
0: دودھ بند کر
2: رات کو سوتے وقت
0: جی جی جی
2: آپ شام میں لیں مغرب سے پہلے پہلے آپ پئیں
0: جی
2: اور رات کا کھانا آپ ہلکا کھائیں
0: جی جی
2: دوسرا یہ کہ آپ بادام روغن لا کے رکھ لیں بادام کا تیل
0: بادام کا تیل جی
2: اور وہ بادام شیری
0: بادام شیری
2: ایک ہوتے ہیں تلخ وہ کڑوے ہوتے ہیں
0: جی جی جی
2: ایک ہوتے ہیں شیری
0: شیری
2: وہ روغن شیری ہاں روغن بادام شیری
0: جی جی
2: وہ لا کے رکھیں اور رات کو ایک کپ نیم گرم دودھ ہو
0: جی جی
2: اس کے اندر ایک ٹی یا دو ٹی سپون
0: جی جی
2: اتنے اس کے آئل کے استعمال کر کے
0: جی
2: وہ آپ پیئیں
0: جی جی
2: اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی آنتوں کے اندر خشکی آ رہی ہے
0: جی
2: وہ خشکی رکے گی اور جب خشکی ختم ہوگی
0: جی
2: آپ کی قبض کا بھی پراپر حل ہوگا
0: جی جی
2: ویسے تو اس کا دوائیاں ہیں جو اس کو مکمل ٹھیک کرتی ہیں
0: جی جی
2: لیکن اگر آپ ٹوٹکوں پہ جاتے ہیں یا چھوٹے نسخوں پہ جاتے ہیں تو ان میں یہ شمار ہو جاتا ہے انجیر ہے
0: جی جی
2: اور آپ ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا گول گھیا ہوتا ہے کدو جسے ہم لوگ کہتے ہیں
0: کدو
2: اس کو سائے میں خشک کر لیں
0: جی جی
2: اور اس کے بعد اس کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں اس کا جو آدھی چمچ ہے چائے والی وہ بھی قبض کھول دیتی ہے اگر ہم وہ نیم گرم پانی سے لیتے ہیں
0: جی جی
2: اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں تو لیکن جو اس کا ہے پراپر حل

0: तो यही है कि जब तक आपके वजूद मैदे से गर्मी खुश्की नहीं जाएगी उतनी देर तक आपकी कब्ज खत्म नहीं होगी।
1: जी जी, बड़ी मेहरबानी जी हकीम साहब, आपने बड़े तफसीलन जवाब दिया। उम्मीद है कि जिस भी भाई ने पूछा है उसको समझ आई होगी। तो बिल्कुल ग्रहण मिलने वालों, तासुम हकीम साहब ना कचो तपोस पुछताना कवल गौड़ो, बिल्कुल तासु मुश्तकाल कवल है 0301-55-23-404 और 0963-511-488 जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: پروگرام
1: چر کلا تو چرنگا شے جوڑے
2: الحمد للہ
1: دا گونڈا دے مت سوے وا
2: گونڈے دا کلاں جڑا گونڈا نہ لگے دا لاں جی
1: دا گونڈے لاں دے دا سخت اڈو کے چھی
2: جی ہاں دا سخت اڈو کے اس دا پٹے لگے گونڈے والے
1: جی جی
2: دا مدار کئی مال حکیم صاحب سے سدا سے سدا کہہ رہا تو سدا لا سی کو میرے سے سے علاج لا ہے صاحب کتاب
1: چور ٹین مخ سے ایکسیڈنٹ کڑاو
2: دا جے نہ ہنے نے سے کہ کال پورا کائے
1: یو کال پورا کی جی ہاں
2: جی ہاں
1: وہ شیر علاج معالجے بنے لگ گیا ایک بس دوائی نے
2: جی بس مت علاج میں کڑ گئے لگا ڈاکٹر نے تو سب سے سب سے کر بہ رہا تو شیر دا بہ دھا دے لگا جی آپریشن کا اس کا مطلب کر بہ سے لیزر بان آپریشن کو آپریشن دا کم پاس نہ کر سکتا
1: ٹھیک
2: وہ سر میرا سر ہو گا کہ میں کتلے مربان لے کون خدا پٹے میں خوڑ دا گونڈے نہ لا جائے
1: جی پٹ دے خوشی جی دا پستے
2: گوشے
1: والے دا پستے گوشے والے ہاں جی جی ٹھیک تھا بس تو پروگرام رسرا اور اردو بانے میں پائے جی حکیم سے اردو سے جواب در کئی
2: جی جی
1: ٹھیک تھا جی بس تو پروگرام رسرا اور جی ٹھیک تھا
2: جی صحیح
1: اوکے جی السلام علیکم ایک دوسرا کال بھی اٹھا لیتے ہیں حکیم سے
0: جی
1: السلام علیکم السلام علیکم جی چھو خبر کو جی ادا کم جنا
3: خبر
1: ملے زون خبر کیا شیر زمان اور شے جوڑے خیر دا جی حکیم صاحب سر ناست پروگرام چھ تپوس پوچھنا بکاو میدا خراب دا چا میدا چھ تکلیف تا ورتا میدا درد کئی ہر وقت درد کئی کا کلا
3: کلا
1: اچھا میدا خوراک مراک ہو کی میدا درد کئی تکلیف ہی ورتا ہلو اچھا میدا گیس کئی ڈڈی جی بس ٹھیک تھا اور پروگرام بسرا اور حکیم سے جواب در کئی جی صحیح تھا اوکے السلام علیکم حکیم صاحب دو کالر آ گئے
0: جی جی
1: ایک بھائی نے بارم خان بھائی نے کال کی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سال پہلے ایکسیڈنٹ کیا تھا تو ایک سال پہلے میں نے دوائیاں اور میڈیسن وغیرہ استعمال کرتا رہا ہوں تو باقی تکلیف جو تھی وہ ایکسیڈنٹ والے وہ تو ختم ہو گئی ہے لیکن میرے جو یہ اس کو کیا کہتے ہیں
0: گھٹنے
1: کے نیچے جو یہ پٹے ہیں نا تو وہ پٹے میرے ابھی تک بھی درد کر رہے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: تو اس کے لیے اس نے پوچھا ہے کہ حکیم صاحب سے یہ پوچھیں آیا ان کے پاس ان کے میرے جو پٹے ہیں اس کے علاج کے لیے کوئی آپشن ہوگا اس کے پاس
0: جی بہرام بھائی ایسا ہے کہ بعض دفعہ جو پٹھوں میں بلڈ ہے نا خون جو ہے
1: جی
0: وہ پوری طرح سرکولیٹ نہیں کر پا رہا
1: جی
0: کیونکہ یہ وینز ہیں خون لے کے جاتی ہیں جی آتی ہیں اب ان میں کسی بھی وجہ سے کہہ لیں کہ خون میں رکاوٹ آ رہی ہے
1: رکاوٹ
0: تو ٹھیک ہے اب جب وہ رکاوٹ دور ہوگی خون اپنی روانی سے آئے گا جائے گا تو پھر درد نہیں ہوگی اب اس طرح یہ ہے کہ یہ ماں مالش کریں کوئی باندھیں اسے چھوڑیں پھر اس کے بعد ذرا آرام آ جاتا ہے
1: جی جی جی
0: تو اس میں اس کے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا
1: جی جی
0: اور ایسی دوائیاں الحمدللہ ہیں طب میں
1: جی
0: جو بلڈ سرکولیٹ को सही करती है
1: जी,
0: और उससे फिर ये पट्ठों में जो खिंचाव है या कड़ाव है या दर्द है ये खत्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह। इसके बाद एक दूसरे भाई शेरजमान भाई ने कॉल की थी मुलाजई से, वो कहता है कि मेरी जो घर वाली है उसका जो मैदा है वो अक्सर खुराक खाने के बाद दर्द करता है, या वो जो इनका मैदा है वो गैस करता है, फूल जाता है,
0: ठीक है।
1: तो इसके उसके बारे में इसने पूछा है कि अकीम साहब से पूछें कि वो क्या कहना चाहते हैं।
0: शेरोज भाई बताएं,
1: शेरजमान,
0: शेरजमान
1: जी,
0: शेरजमान भाई ऐसा है कि आप बहन हमारी को ये पूछिएगा कि आया जो जैसे हम हाथ लगाते हैं
1: जी, जी।
0: तो इससे कोई दर्द वगैरह महसूस होती है
1: जी,
0: और या कोई सोज या कोई वर्म
1: जी,
0: ऐसा
1: जी,
0: महसूस हुआ
1: मैदे पे जी।
0: तो बाज़ दफा ये होता है कि हम लोग क्योंकि टेस्ट तो करवाते नहीं है
1: जी।
0: तो मेरे एक सलाह ही है आपको कि आप एक मरतबा उनका एच पिलोरी का टेस्ट करवा लीजिएगा,
1: एच पिलोरी का टेस्ट
0: जी, जो अमूमन होता है कि बाज़ दफा अंदर मैदे में इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी मैदा एक तो तेजाबियत बहुत ज्यादा कर रहा
1: जी, जी, जी।
0: दूसरा दर्द रहेगी, जलन रहेगी
1: जी।
0: तो उसका एक टेस्ट करवा लें, छोटा सा टेस्ट है
1: जी, जी।
0: और वो ब्लड लेके हाथ से और वो उसका टेस्ट कर देंगे, अगर वो नेगेटिव है तो फिर जाहिर बात है कि खैर है, फिर तो मैदे पे वरम सोजी या तजाबियत हो सकती है, और अगर वो पॉजिटिव आता है
1: जी, जी।
0: तो इसका मतलब है कि उनके मैदे में इन्फेक्शन है, जब तक इन्फेक्शन नहीं जाएगी उनकी ये दर्द नहीं जा सकती,
1: नहीं जा सकती जी। बड़ी मेहरबानी शेरजमान अरोरा, उम्मीद हकीम से जवाब और बिल्कुल हकीम से तफसीलन जवाब दरकड़े तासो दे मुझा खोर कई एच पेलोर यो टेस्ट हो को अगर टेस्ट न बाद कम हकीम से ताज तरीके का बंदे अमल हो को बिल्कुल यो बल कलर बगोर चिमु सर दाल पली के बल कलर छोक ती और कम असलम खैर दी तासो शो जी छो खबर कहो जी और कम जिन अच्छा जी अशरफ और अच्छा रंग शो जी खरियत जी जी आवाज मोरा जी खबर कहो जी हकीम साहब रसरा नास्ता प्रोग्राम की छत्ता पोस पुछता न बकाओ जी जी जी अच्छा महसूस है जी जी कल अद ऑपरेशन कड़ा जी
2: तकरीबन
1: अच्छा यो कल लकी अकीम से यो मिनट बंद करवाए माँ अकीम से ये भाई है अशरफ भाई ये कह रहा है कि मैंने आंखों का इलाज वो ऑपरेशन किया था तो मेरा जो एक आंख है अभी उस पे मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि इसमें इस पे दोबारा कोई पर्दा या कोई ऐसी नमी मुझे महसूस होती है, मुझे ये शक है कि शायद इस पे दोबारा पर्दा आ रहा है, तो इसके लिए हकीम से तो अगर कोई मजीद आप पूछना चाहते हैं तो आप फिर हम भाई को जवाब दे देते हैं।
0: देखें इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि जिस डॉक्टर से इन्होंने ऑपरेशन करवाया है
1: जी जी
0: उससे दोबारा कंसल्ट करना पड़ेगा।
1: अच्छा उससे दोबारा
0: जी। अब वजह यह है कि एक आंख इनकी ठीक है
1: जी, एक आंख ठीक है,
0: लेकिन दूसरी के आगे महसूस कर रहे हैं
1: जी जी।
0: तो उस जो ऑपरेशन जिस जगह से या जिस डॉक्टर से करवाया गया है
1: जी जी जी।
0: उससे एक दफा जरूर कंसल्ट करना पड़ेगा
1: जी जी।
0: वो इसका बेहतर कर सकता है क्योंकि ये एक सेंसिटिव कह लें इशू है आपका
1: जी जी। तो उससे जो
0: जिससे
1: अशरफ और हकीम से जवाब और दे जी हकीम से भाई
2: चिकन
1: खुफिया खुफिया फारा बतासो चिकतासो जनाना मर्दाना चिकम पोशीदा अमराजी प्रोग्राम नबाद तासो हकीम से सरबदा मोबाइल मौजूद तासो अगर बने काल अगर सर कवल है सो तासो
2: नंबर
1: 0319 55 23 404 दा लंबर बार व हकीम साहब सर मौजूद अतासो पोशीदा अमरा से कम उमुज रेडियो बने जिक्र न सुकवाला अतासो हकीम साहब सर जी जी बस दा प्रोग्राम न बा अतासो हकीम साहब तक आलो को तासो बपोल की ओके अस्सलाम वालेकुम जी बड़ी मेहरबानी जी। एक दूसरा कॉलर उठा लेते हैं हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम ډیر مهرباني تاسو موږ حکیم صاحب راغله دا حکیم صاحب د پندای نه موږ پر تشریف راوړل د مشکور شاه صاحب تاسو څه خبره کوئ جو د کم جنہ جی چوک خبر کو جی خپل نام برشو
2: ام خان تاک مطلعه ندر چرا کم صاحب نمدا پشتما کولا دا شکر که کم زیتون که نورتوائی دی بار نگو خلقی روڑی دا دی شکر دی بار تک دی خوراک شی
1: تیک تا جی بس دا پشتما کو
2: آگل دی شکر سی علاج تا
1: جی ٹھیک تا جی زدا پوچھتا ورنہ کون تا پروگرام رسراورا کیم سے تاس تا جواب در کئی
2: اللہ
1: دے قدر اوکے جی تاسو تاسو سرا اللہ دے تاسو دیر زیاد قدر من کی جی دیر مہربانی کیم سے یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ شوگر جو مرض کے لیے یہ زیتون کا تیل جو لوگ باہر سے منگواتے ہیں استعمال کرتے ہیں آیا یہ شوگر کے لیے ٹھیک ہے
0: دیکھیں یہ شوگر کے لیے تو نہیں
1: جی
0: لیکن یہ صرف آپ کو تھوڑی اعصابی کمزوری ضرور بہتر کر سکتا ہے
1: جی جی
0: شوگر کے لیے جو ہے وہ جب تک آپ کا لبلبا یا پنکریاس جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا
1: جی
0: اس وقت تک آپ کی شوگر نارمل نہیں ہوگی
1: نارمل
0: اور دوسرا یہ ہے کہ شوگر سٹیجز پہ ہے
1: جی
0: اور تیسرا کہ بعض دفعہ اس میں آپ کی عمر
1: جی
0: اور وہ بھی انوالو ہو جاتی
1: جی
0: ہے
1: جی جی
0: کچھ لوگ ٹیبلٹس پہ گزارا کرتے ہیں
1: ہاں
0: کچھ
1: جی
0: انسولین لگوا لیتے ہیں ڈائریکٹ ہی
1: جی جی
0: تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں
1: ٹھیک
0: ہاں یہ آپ کو یہ ہے کہ زیتون کا تیل آپ کو اعصابی قوت ضرور تھوڑی دے سکتا ہے
1: جی
0: لیکن شوگر کا یہ پراپر حل نہیں ہے
1: جی
0: ٹھیک ہے ہاں باقی پیشنٹ جب آتا ہے تو یہ اپنی شوگر کی جو رپورٹ ہے وہ لے کے اگر دواخانے پہ آئیں
1: جی جی
0: تو میں اس کو دیکھ کے اور ان کی طبیعت کو دیکھ کے ان کی نبضیں دونوں دیکھ کے پھر میں انہیں خاطر خواہ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہوں
1: جس کے علاوہ اس نے بھائی نے پوچھا ہے کہ آیا الشفا دواخانہ میں شوگر کا علاج موجود ہے
0: جی بالکل الحمدللہ اس کا علاج ہے
1: جی
0: اور مریض کی کنڈیشن دیکھ کے
1: جی
0: اور اس کے مطابق ہی کیا جاتا
1: جی
0: ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد
1: جی
0: یعنی وہ اپنے میں بہتری محسوس کرتا ہے کہ مجھ جی میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے
1: ماشاء اللہ جی بالکل ورور تاسو بد حکیم صاحب جواب ابردلائی بالکل دے شوگر تاسو علاج پوچھتنا کرنا بالکل الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے حکیم صاحب سر بالکل دے شوگر علاج موجود ہے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو اورور دا ریڈیو خپل بند کا بیا بمج آواز تاسو صفا درجی تاسو ال بمج صفا را جی
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی اورور چو خبر کو جی او دا کم جنہ
2: خدا دا اکبر خبر کم یا دا مواز دا زڑا بھی با آئی وان دا ملتان میں چو آئی دوائی وکڑا
1: آچھا جی
2: وہ سبے سر کم زورا کڑا دا پشے چو ودا رے گم تاریری دا گونڈے میں بریش کئی
1: جی جی گونڈے دے بریش کئی جی جی جی ٹھیک تا جی بس دا پوچھتنا کول غواړو جی دے پشو چې کم دواړو پشو پټې دے کمزوري دي کمزوري
2: یوه پښه نه دې دغه ته زموږ نه کوي دا نه غوښته
1: کم پښه دې کم پښه دې کم پښه دې کې نه کا شي
2: شي
1: دا چور ټیم نه دا چې بدن سر کمزور اصل کمزوری محسوس ہے بس ٹھیک تھا جی چچا اردو بانے پہ ان شاء اللہ کم سے جواب درکائی اوکے جی ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی بالکل کم سے یہ ہمارے ایک بزرگ تھے اکبر جو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مجھے دل کا مرض ہے میں نے دل کے وہ جو آپریشن ہے وہ کرایا یا جو اس کی دوائیاں میں کر رہا ہوں جو دل کے مرض کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحبان نے دیے ہیں پنجاب ادھر ملتان کے سائڈ پہ. تو کہہ رہا ہے کہ میرے جو جسم ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اور اس کے دوائیاں کھانے کی وجہ سے جو میرا دایاں پاؤں ہے اس کے جو پٹے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں اور میں کڑا بھی ہوتا ہوں تو گرنا میں سمجھتا ہوں جیسے میں ابھی گر جاؤں گا. ہاں تو اس نے کہا کہ دوائیاں کھانے سے میرا جسم کافی حد تک بہت حد تک وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. تو آیا جو مجھے تکلیف ہے پٹھوں کا تو اس کے لیے کم سے مجھے کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی
0: دیکھیں جی اکبر صاحب ہمارے بزرگ ہیں
1: جی جی
0: آپ ان کو صحت تندرستی دے
1: آمین.
0: اور دوسرا یہ ہے کہ پٹھوں کا کمزوری کا وہ تو ایک اس کا حل موجود ہے
1: جی
0: لیکن میری ان کو یہ رائے ہے
1: جی
0: کہ جو ان کے دل کے ڈاکٹر ہیں
1: جی جی جی
0: جن سے انہوں نے آپریشن کرایا اور جن کی یہ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں
1: جی
0: یہ ان سے ضرور رابطہ کریں
1: جی جی ٹھیک
0: ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوائی دیتے ہیں تو جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا. ان کی جو کیفیت ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی مریض کی کیفیت اسی وجہ سے پھر وہ اس میں کمزوری
1: جی جی
0: دوائیوں کے ریئیکشن وہ بھی آتے ہیں
1: جی.
0: تو یہ ان سے ایک دفعہ ضرور کنسلٹ کریں انہیں اپنی طبیعت کا بتائیں
1: جی
0: پھر وہ دوائی میں رد و بدل کریں گے ٹھیک ہے
1: جی
0: کہ جو ان کے دل کو بھی مضبوط رکھے اور ان میں دوسری جو کمزوریاں ہو رہی ہیں ان کو بھی ختم کرے.
1: بالکل
0: تو ناقص میری تو یہی رائے ہے کہ اکبر صاحب جو ہیں وہ پہلے اپنے دل کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں
1: جی جی جی
0: وہ جو رائے دیتے ہیں
1: جی
0: پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں.
1: جی جی بڑی مہربانی جی حکیم صاحب. یہ ایک میسج بھی آیا ہے
0: جی
1: وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم عمر بھائی ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن بھائی. ہم حکیم صاحب کو ٹانک میں ویلکم کہتے ہیں بھائی. میرا حکیم صاحب سے یہ ایک کوشچن ہے کہ ایڈک کے لیے کچھ بتائیں, ایڈک کے لیے سر کے درد کے لیے کچھ بتائیں. اسپیشل سلام فار نظمان بھائی اٹس ایم زویا فرام ٹانک. یہ ہماری کوئی سسٹر ہے زویا نام ہے اس کا, اس نے آپ کو ویلکم بھی کہا ہے کہ حکیم صاحب کو ٹانک آنے پر ویلکم بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایڈک کے لیے کچھ بتا دیں.
0: جی اس کے لیے بالکل ہے.
1: تو ایڈک جی
0: دو چیزیں ہیں
1: جی,
0: ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ کرشی دوا خانے کی بنی ہوئی ایک آتی ہے جوارش استخدوس
1: جوارے
0: استخدوس
1: استخدوس
0: یہ آدھا آدھا چمچہ لینا شروع کریں
1: جی جی
0: صبح شام
1: جی
0: یہ ان کی پرابلم ختم ہو
1: ختم ہو جائے.
0: یا پھر یہ اس طرح کرے کہ پنساری سے استخدوس لے آئیں
1: استخدوس
0: اسے کہیں استخدوس دے دیں جیسے یہ جھاڑ ہوتی ہے نا اس طرح کی جڑی بوٹی ہو اس کو یہ جھاڑیں
1: جی جی
0: یعنی اس کو ذرا صاف کر لیں اس میں مٹی ہوتی ہے بعض بار اس کا یہ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں
1: جی جی جی
0: اور روزانہ
1: جی
0: آدھی چمچی شام میں ایک کپ گرم چائے کے ساتھ پی لیا کریں
1: جی
0: یا آدھی چمچی صبح
1: جی
0: اور آدھی چمچی شام چائے والی
1: جی جی
0: ایک کپ گرم چائے سے پی لیا یعنی منہ میں ڈالی پھکی اور اوپر سے ایک کپ گرم چائے پی لی
1: جی
0: چند دنوں کے اندر اندر
1: جی جی
0: انشاءاللہ ان کی یہ پرابلم جو ہے
1: ایڈک ختم ہو جائے
0: یہ ختم ہوتی جائے گی
1: ماشاءاللہ.
0: اور دوسرا یہ ہے
1: جی
0: کہ خام خواہ کی سوچیں فکریں
1: جی جی
0: اور بہت زیادہ جو ہے
1: ٹینشن
0: اور ٹینشن کے علاوہ لیٹ نائٹ
1: موبائل کا زیادہ
0: یہ اس کو ذرا تھوڑا سا وائٹ کریں تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے.
1: بڑی مہربانی جی. جس کمی ہم خور تپوس پوچھتا کڑے امید دا چھتا صبح دیا کم سے جواب اور دلی بالکل تاستا کم سے جواب در کڑے نو دا چھ کمی خبر ہے اگڑے پاغے بنتا سو عملو کو انشاءاللہ تاستا بالا شفا در نصیب کی یو بل کلر بگورو جی چھ مرسر دا کال پلی کے بالکل چھ چاہ ہم معذرت سرا کال کولے نو بالکل تاسو کال ڈراف سو دوبارہ کوشش کولے سو حکیم صاحب نہ کم ہم تاسو پوچھتنا تپوس کول غاڑو نو بالکل حکیم صاحب حکیم مشکور شاہ صاحب بالکل آج کم نن مشترا دے کم خبر ملغلر پروگرام دا کم دے بروزانہ انشاءاللہ استاد سرا چھ بجے نواخلا سات بجے پورے با پیش کیجی دے الشفا دوا خانے پتاون سرا یعنی دے پروگرام چھ پیش کولو چھ مجھ سرا تاون او مرست حاصل دا دے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چیر تب سبانا اکیم سے پخپل دوا خانے چھ سہار آٹھ بجے نا مازیگر چار بجے پر انشاءاللہ موجودی چوکم اکیم سے خواہ ترا تا غواڑی نو بالکل سبا با اکیم سے پخپل دوا خانے چھ موجود بجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارور چو خبر کو جی ادا کم جنا جی جی چرنگا جی جڑے بن چیڑے اچھا دا چکم دا زړه دوای ګان ما خو نور دا پټو دردونه لای د پښې خوږیږي یا چته
2: دا څه دوای دی چې زړه په لږه نه پای کړو.
1: جی جی جی
2: نور پښو پټو دغه دوای کولای
1: شي. اچھا ٹھیک ته جی انشاء الله. جی جی بس ٹھیک ته تاسو پښتنه زب کیم سیب نه کوم. جی اوکے جی بھی جی حکیم صاحب یہ ہمارے اصغر بھائی جنہوں نے پہلے بھی پوچھا تھا جس کو دل کے مرض تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے مجھے دوائیاں کھانے سے کافی حد تک کمزوری بھی ہو چکی ہے لیکن تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ آپ جس بھی جگہ اپنے پٹوں یا جو آپ کو دوسرے مسائل ہیں ان کے آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں جو بھی حکیم یا ڈاکٹر ہو اس کو آپ کہیں کہ دل کو نہ چھیڑیں باقی پٹوں کے لیے یا جو بھی ان کو تکلیف ہے وہ آپ دوائی یا جو بھی وہ علاج آپ کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی
0: ٹھیک ہے.
1: جی
0: ٹھیک.
1: جی
0: پھر یہ ایسا کیجیے کہ جی کچھ وقت نکال کے
1: جی جی
0: تو دواخانے پہ اگر
1: دواخانے پہ
0: تو میں ان کی نبض وغیرہ بھی اور ان کی باڈی
1: جی
0: اور ان کے مرض کے مطابق ذرا تفصیل سے بات بھی ہو جائے گی.
1: جی جی
0: اور میں ان کو بہتر مشورہ بھی اور پھر ان کے لیے کوئی دوائی بھی تجویز کر سکوں.
1: جی جی جی ٹھیک ہے. جی جی اصغر کم مجھا مشر کم ورور اس کال کڑے انہوں بالکل تاسو تاکیم سے دا جواب دا چھ تاسو چکم دا بالکل حکیم سے خواہ تا کا رائے سو حکیم سے وائی چھ دو نبز بچے کو دو چکم کنڈیشن دا کم حالات تا یا کم دا پیپر دی چکم دا علاج کڑا دا دا جان سر راڑی یا بالکل دو تشریف راوڑی الشفا دوا خانے تھا الشفا دوا خانہ کا تا چاہتا نہیں معلوم چھ الشفا دوا خانہ با پٹانگ بازار سے چھیر تئی نو بالکل الشفا دوا خانہ دے ٹرپک پوائنٹ چکم دا ٹانگ بازار چھ ٹرپک پوائنٹ تنس دو شوال مارکیٹ تا شوال مارکیٹ چھ نا الشفا دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ بالکل موجود دا چیر تا با انشاءاللہ سبانا بالکل مجا چکم کیم صاحب دا کیم مشکور شاہ صاحب کم تعلق چھ ما پروگرام پسٹار چھ ہم تاس تذکر اکڑا چھ دا تعلق لا راول پنڈی سر دا نو بالکل دے وائی چھ ما پا اکمات چھ دے رضیات تجربہ دا 1985 نا زو پا اکمات چکم کار دا پا غی چھ زمون سلیکیوں او ما دلا سا اللہ پاک پا ذراو مریضان اللہ پاک غوت شفا ور کڑی دا نو بالکل تاسو ہم کا چھر دا سے امراض لارو چھ تاسو ونا دیر تانگی و دیر گرزی دلی کڑی دلی مختلف ڈاکٹران دتلی مختلف جیان دتلی سفر مکڑی خپل تاسو علاجون نوی سوی تاسو بالکل ناؤمید سوی و ناؤمیدی گنا دا بالکل ناؤمید کیجو بنا او خپل چیک اپ علاج دی پارا با بالکل تاسو دی خپل علاج دی پارا با تاسو انتخاب کو دی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک چیرتا با انشاءاللہ سبانا حکیم مشکور شاہ سے پخپل دواخانے چی انشاءاللہ کا زندگی و سار آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پر بالکل پخپل دواخانے چی سبا تاسو چیک اپ علاج معائنے دے پارا بالکل موجود وی نو بالکل چی چوکم دے حکیم سے خواہ تارا تغواڑی نو سبا دو بالکل رات لیسی سبا با حکیم سے بالکل پخپل دواخانے چی سار آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پر موجود وی نو بالکل تاسو بخپل چیک اپ علاج ترلاسکو مشکور شاہ حکیم مشکور شاہ صاحب نا او بالکل دے پخپل حکمت چ کم پیشہ دا پدے چ ډیر زیات تجربه لري او تشریف بالکل د پنڈی نه تاسو دی چک اپ علاجو دی پارا تاسو معاینه دی پارا تاسو پر رغله دنو بالکل تاسو با حکیم صاحب خاطر تک دی پر راجو شوال مارکیټ ته ال شفا د وخانه ته او حکیم صاحب خپل علاج تر لاسه کو جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بس تاسو گئی ذرا سو ات بجے با حکیم سے پخپل دواخانے چین شلاول اورج پی تاسو ور سر رہ سو خپل چیک اپ معائنہ ورنو ٹول کا غرض سر واخلا او حکیم سے خواتر ایسا حکیم سے بڑے چیک اپ کی معائنہ بدے کی بیا بخشل مشورہ در کی او چکم دا جان بسر پوئے کو جی بس ٹھیک تھا تاسو سارا حکیم سے خواتر ایسا جی حکیم سے اکبر بھائی نے تیسری دفعہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر نزدیک دوسری مارکیٹ میں میری دکان ہے تو میں وہ کہہ رہے میں صبح انشاءاللہ حکیم صاحب کے پاس ان کے دوا خانے میں آؤں گا تو میں نے کہا آپ آ جائیں بے شک حکیم صاحب کے پاس آئیں اپنے جو ابھی تک آپ نے جو علاج کرائے ہیں جو آپ کے پاس ٹیسٹ ہوں گے یا جو بھی ڈاکومینٹس اپنے علاج کے سلسلے میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی لے آئیں حکیم صاحب سے چیک اپ معائنہ کرائیں تو حکیم صاحب آپ کو وہ کرائے گا نبض چیک کرائے گا اور اس کے علاوہ پھر آپ کو صحیح مشورہ دے گا تو بالکل جی
0: داؤد صاحب مزہ یہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہے نا
1: جی جی
0: یہ ایک بند کتاب کی طرح
1: جی جی
0: تو اب کتاب کا ٹائٹل کچھ ہے اندر سبجیکٹ کچھ ہو مضمون کچھ ہو سکتا ہے
1: جی جی
0: ہم جب تک اس کو اندر سے پڑھیں گے نہیں
1: جی جی
0: ہمیں نہیں پتا
1: چلے گا
0: تو مریض کی اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے
1: اسٹڈی ضروری
0: تو مریض جب آئے گا اس کو جب ہم اس سے سوال جواب ہوں گے نبض ہوگی یا اس کی فیس ریڈنگ یا باڈی اسٹرکچر سارا تو پھر ہم بہتر رائے دے سکتے ہیں.
1: دیکھیں
0: دوائی بھی جب ہی کام کرتی ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی شفا اس میں شامل ہو منظوری اوپر سے ہو
1: جی جی
0: اور دوسرا یہ ہے کہ معالج چاہے وہ حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے وہ سنسیئر ہو
1: جی جی
0: اس کی جو ہے کوشش ہو
1: جی
0: کہ یار میں اپنی طرف سے بہتر کروں
1: جی
0: آگے رزلٹ اللہ پاک
1: چھوڑے
0: ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ مایوس
1: نہیں کرے گا جی بڑی ڈیرا مہربانی رات لگ بکو دے حکیم صاحب خواتا بالکل حکیم صاحب نے بخبل علاج چیک اپ معائنہ ترلا سکو بالکل تاسوم کا چوک دے حکیم صاحب نہ پوچھتنا کول غواړو یا تاسو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل پروگرام چې ما سره یو پانچ منٹ ٹائم پاتې دي تاسو فائدہ اخیستې سو حکیم صاحب نه کچو هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم صاحب تاسو جواب درکئ موږ چې کم دواړه لمبر دي 0319-55-23-404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب نے پوښتنه تپوس کولای سو دین علاوه 0963-511-488 باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب نے چې تپوس پوښتنه کول غواړو بالکل کولای سو بالکل حکیم صاحب ان شاء الله سبا پخپل دواخانه چې ان شاء الله موجود دي تاسو راتک کولای سو جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی ورور چو خبر کو جی ہو کم جی نا
2: جی کبڑی نہ خبر ہے کہاں
1: جی جی نام مچھتا
2: نام ہے ہدایت اللہ دا ہے ماں کور والے گونڈے ڈیر سخت سر خوری جی
1: گونڈے ڈیر خوری جی
2: گونڈے ہر درجے تر سے دلی دی تا سے سے دنیا دوایا نے راجو نہ موکڑے دا تا سو سوال مارکیٹ سے مکھشیا وہ واقعی ہو گا نا
1: جی جی جی
2: اگنا مو دوائی اخستے با
1: جی جی
2: کوڑی
1: نے تاسو کال کرا تھا
2: کوڑی نے مجھے کال کرا تھا مجھے سمائل میں کہ ٹائم بسڑا کر واقع لیا بس سبا چیک اپ سارا دار
1: خام مخار ہے سو دا کیم سے بس سبا انشاءاللہ والا نئی ورا جی حکیم مشکور شاہ صاحب تاسو مجھ دے پارا بالکل دے راول پنڈی نا پنڈی اسلام آباد نا راغلا دا دلتا با پخپل دا وخانے چی انشاءاللہ سبا نا روزانہ موجود وی نو بالکل تاسو یوٹ رائی پا دبانی اوم ہوکو
2: انشاءاللہ
1: انشاءاللہ سار ساڑھے سات آٹھ بجے نواخلا مازیگر چار بجے پرے با موجود دی
2: چلو جی ٹھیک
1: ہے السلام علیکم حکیم صاحب. یہ بھائی نے کال کیے ہدایت اللہ بھائی نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ادھر ایک نزدیک گاؤں ہے گھر کھوڑو خان, وہاں سے کال کیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیگم کے بہت زیادہ علاج کرائے ہیں, اب اس کو یہ جو اس کا نام مجھے بھول جاتا ہے,
0: اچھا گھٹنوں کے درد,
1: گھٹنوں کا جو ہے نا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے, جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی ہے. ہم نے بڑے ڈاکٹروں سے بہت جگہوں پہ ہم نے اس کو گھمایا پھرایا, چیک اپ علاج وغیرہ کروائے ہیں, اس پہ بڑے عرصے سے ہم وہ کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ صاحب انہوں نے خود کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم صبح حکیم صاحب کے پاس ان کے دواخانے میں تشریف لائیں گے. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ اب آپ نے بات ہی آسان کر دی ہے, اگر آپ کے لیے آنا وہ نہ ہو مشکل نہ ہو آپ نزدیک ہو تو بالکل آپ اپنے مریض کو چیک اپ معائنے کے لیے ضرور لے آئیں شوال مارکیٹ میں, اور حکیم صاحب سے اس کے جو پہلا دن ہوگا کل دواخانے میں ان سے چیک اپ علاج معائنہ کرائیں جی. تو حکیم صاحب ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً ماشاءاللہ ایک گھنٹہ ختم ہو گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, تو تین چار منٹ رہتے ہیں. آپ ہمارے جو لسنرز ہیں جو اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں ان کو آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں تو آپ اپنا کوئی پیغام ان کو اگر دے دیں. ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ حکیم صاحب یا جو ڈاکٹر کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے آخر میں کوئی ایسے پروگرام وہ دیتا ہے پیغام دیتا ہے ہمارے لسنر کو جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں, تو اس کے لیے آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو.
0: دیکھیں ہمیشہ کوشش کریں
1: جی
0: کہ آپ سب کے لیے بھلا سوچیں,
1: بھلا سوچیں
0: اور اچھائی کریں,
1: اچھائی کریں.
0: جب اس کا صلہ ہمیں اچھائی کی صورت میں ملے گا
1: جی جی
0: تو ہمارے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی
1: جی جی,
0: ٹھیک ہے نا. ہم اپنے آپ کو ایک ہلکا پھلکا اور ایک محسوس کریں گے کہ ہم اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہیں
1: جی.
0: باقی جہاں تک ہے کہ کوشش کرو کہ آپ جو بھی آپ کا علم ہے آپ جس بھی کسی فیلڈ میں ہو
1: جی جی,
0: ایک تو آپ اپنے کام سے سنسیئر رہو,
1: سنسیئر رہو,
0: اور دوسرا یہ کہ جو جس کا آپ اگر علاج معالجے کوئی لیتے ہیں
1: جی
0: تو جب تک مریض اور معالج
1: جی
0: چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے جب تک یہ دونوں سنسیئر نہیں ہوں گے
1: جی
0: شفا نہیں ہوگی,
1: نہیں ہوگی,
0: ٹھیک ہے جی. اب وہ حساب نہ ہو کہ لالچی حکیم اور کنجوس مریض یہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے
1: جی جی جی.
0: تو کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے جو علم دیا ہے
1: جی جی
0: اس کے ذریعے کوشش کریں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کریں
1: جی جی,
0: باقی اللہ پاک پہ چھوڑیں وہ بہتر جانتا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم نیت سے کسی کو اچھا کرنے کی امید رکھتے ہیں
1: جی جی
0: تو اس میں خدا کی مدد شامل ہوتی ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ بس آپ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا
1: جی جی
0: خیال رکھیں, خوش رہیں, اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
1: بڑی مہربانی حکیم صاحب آپ کے ٹائم دینے کا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنے کے لیے, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی, تو آپ کی بڑی مہربانی. گرن اردن کو بالکل تاسو پروگرام اور خبر ملغلر بالکل دا پروگرام با اس روزانہ تاسو پہ خدمت چھ 6:10 نو اخلا 7 پورے دل الشفا دواخانے 55 سر پیش کیجیے ان شاء اللہ. بالکل حکیم صاحب حکیم مشکور شاہ صاحب بسبا پخبل دواخانے چھ بالکل تاسو چیک اپ علاج معائنے دے پارا بالکل موجودی پر شوال مارکیٹ ٹانگ چھ تاسو حکیم صاحب خواتہ را تک کولے سو حکیم صاحب نقبل چیک اپ علاج کولے سو دے نور معلومات دے پارا تاسو پروگرام نو بعد ہم کال کولے سو 0319-55-23-404 باندھے اوسماتا یعنی ارج عمر داؤد تا ماسرا ناست گران حکیم صاحب حکیم مولانا سوری حکیم مشکور شاہ صاحب تارا کو اجازت چیر تو خوشحال سو آباد سو پلو اعلان فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Juan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: پیپولا سکس نو هم دانی و دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړی ریموف کول غواړی نن ځان لراوی پرمننت انټی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې تاسو د مخ دانی د پنځو شپو نواله د ووش په دوران کې مکمل ختمی او تاسو مخ صفا ښکلی او ښایسته جوړی پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم دا پا پاکستان کی پا پختونخوا کی پا ہر کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوے گی اور دا ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk کے بانی وزٹ ہو گئی او ان لائن آرڈر کرے کپه پینځو ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوی پرمننت بیوټی کریم کم چیو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفائی او د وایډنینګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم ویختہ د انسان کو شخصیت او کلا کے ڈیر اہم کردار لگی کچرتے اسے ڈیروں خستہ تھے داغا ویخت کمزوری دی نو داغا کلا وغلق آغشان نخ کری کچرتا سوم د بازار یا دکور مختلف قسم ہیر آئل یا تیل استعمال ہوئی او د ویختو مسلی ستاسو آغشان دی لگا ویختہ غرزی دل بھوسری کے دل یا پا مینس ڈمیج کے دل باندی دل او تاسو داغا تیل ڈیر استعمال کرو نورم کچرتا سو استعمال گئی نو ساسو ویختہ دفواری وزیبا الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی فور فرسٹ ٹائم آنی ریختو دفار پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ ریختو دپارا یو خاص قسم کریم دی او دو ریختو گروتھ دپارا کچھ سو کوئی زما ویخت لنگ دی نری دی یا اس ڈیر ہیئر فال کی ڈیر بہترین کار گئی دوسری تریسری ویخت بالکل ہیلدی سیل کی جوڑائی تین علاوہ چکم دے دے سر سر دچا ویخت پر میز ڈیمیج کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کئی ہوتے تین علاوہ ترتا سوائی چھ زموں ویخت دی یو نیچرل لک راوی او کہ چلتا سوائی چھ زموں ویخت دی تور چمکدار شی نو ہمنن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دی ویختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پہاڑ پہ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل اسٹور کی ملاوے گی دی سر سر تاسو آن لائن ہوم ڈیلیوری کولے شی دی سر سر تاسو آن لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی دا ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk کے والی تاسو آن لائن آرڈر کولے شی تھینک یو السلام علیکم گرانو کتن کو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورئ دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملک فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائڈنگ کې د مخ په گنج کې د مخ پسپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کې ملاوي گی او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي آن لائن ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان ڈاٹ کام باندې تاسو دا آن لائن چکم دے هم راغوښتلی شي تھینک یو دانی د انسان خواہش سر کئی دانی ختم شي خود دانو چاپونا ترکلنو پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانے ہم سا کسما غٹے وڑے نرے ویڈیو والا یا پیپو والا سا کسما دانی دیو پدہ دا گرمائی کے ویا دا گرم خوراکنو پا وجہ بانے ساسو پا مخ بانے دا ایکنی سپیمپرز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کمچی پا فرس ٹائم آنے پختنخواہ کے تا تائمول ډیټری آئل سره تیاریږي د پنځو شپو نه والا وشپو کې دننه دننه ساسو د مخ چې څه قسمه هم دانه د خدمې مخ خپل خسته او د دانو نه پاک جوړی کې چې تاسو د مخ د دانو د وجه پریشانې نو پریشان کیږئ مو ځان لراوړی پرمننټ اینټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والی.
3: سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ. روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس, لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی. ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے. تو اب دیر کس بات کی, آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو.
4: السلام علیکم, شام مبارک جی. تے کافی دے وچ خشکی دا مسئلہ ہے, سفید ذرات وی ہونی ہن تے والی ڈھانی ہن, کافی عرصے کول مختلف نام جیڑا بندہ میں کوہدا ہے کہ اے شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے, اے شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے. ایک دفعہ میں کو پتہ لگا جو پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا ایک اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے, بھئی ان دا استعمال میں پروگرام سنا ہے ریڈیو دے آر جی تاسی پروگرام کرن ہیں, وہ پروگرام میں سنا تھا میں کم چلو ایڈے بہت سارے شیمپو جی تے استعمال کی تن وہ تے شیمپو استعمال کر کے دیکھ دے ہیں. تا او جیل میں شیمپو استعمال کرن شروع کیتا ہے تو یقین کرو کہ کچھ عرصہ استعمال کرن دے بعد تا میری سر دی خشکی بالکل ختم تھی گئی, میں کو خارش تھی گئی ہی او بھی ختم تھی گئی, میں سفید ذرات اکثر جی تساں کہ پروگرام وچ ویندے وے دوستاں نال ویندے وے پارٹی تے ویندے وے گیدرنگ وچ ویندے وے تو سفید ذرات پر کپڑے تے وی ڈٹھے پے ہونن پر والاں دے وچ اگوں کھڑے ہونن او تیرے واسطے انسان دا باعث بڑھ دین کہ کسے بندہ گلٹی فیل کریندا ہے. تا او جیلے میں شیمپو استعمال کیتا کاسمیٹک کمپنی دا پرمننٹ کاسمیٹک کمپنی دا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تا بہت زبردست میں کو فائدہ تھی ہے, میرے وال جڑے نا سلکی بھی تھی گئے ہیں تے ڈھاونی ختم تھی گئے ہیں, اس سفید ذرات ہی ختم تھی گئے ہیں تے میں بہت مطمئن ہاں تے میں تو سارے کو سجیسٹ کرے سا کہ تو سب ہی پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ضرور استعمال کرو.
3: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایکزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے. اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینمائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے. اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے. اگر آپ ہی ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے.
5: الحمدللہ پرمننٹ کاسمیٹکس میں جو سب سے رننگ پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا ایچ ڈی واٹر پروف فاؤنڈیشن. یہ واٹر پروف ہے, آپ اس کو ڈیلی میک اپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں. یہ آج ہی آپ 14% ڈسکاؤنٹ آفر ہے, آج ہی آرڈر کریں, فری ڈیلیوری اینڈ فری گفٹ کے ساتھ ہے. یہ 30 ڈیز منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کریں. لائف اوپننگ ڈیمو بھی دکھاتا ہوں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آئٹم اندر موجود ہے اور آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹا سا بروچر ہوتا ہے, اس میں آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں, تمام آئٹم اس میں موجود ہوتے ہیں, یہ بھی آپ اس کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک بیس کریم ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا پمپ آتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا پانی سے گیلا کریں اور آپ اس کو ایزیلی آپ اس کو یوز کر ساتھ اس کیا جاتا ہے اور اس کو آسانی سے اس میں لگا ہوتا ہے اس کو ہٹا کے آپ اس کو یوز کر سکتے.
6: زمنگ دا سیٹسفائیڈ کسٹمر ریویو تا صبح اور ادیشے درنے نہ بعد استعمال کے تھرو پاکستان میں بہترین ریسپانس رہا روان ہے.
7: میں نے اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کری تھی پرمننٹ کریم آپ کی, تو میرے بیٹے نے پسند نہیں لگائی, میں نے یوز کری تو وہ مجھے سوٹ کر گئی. فرسٹ ٹائم کوئی کریم, تو اس وجہ سے اب میں آپ سے آرڈر کرتی ہوں. کریم آپ کی بہت اچھی ہے, اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے. تو اب آپ مجھے سن بلاک کے بارے میں بتائیے, تو مجھے پتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھا ہوگا.
8: السلام علیکم بھائی, میں نے پرماننٹ یوز کی ہے الحمدللہ الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے. ایک دم سیاہیاں ختم نہیں ہوئی لیکن جتنی ڈارک تھی نا بہت لائٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ. جو بھی میرا فیس اپ دیکھتے ہیں نا سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا یوز کیا ہے, آپ نے کیا یوز کیا. اور میں نے بتایا کہ میں نے پرماننٹ سے چیزیں منگوائی ہیں, تو الحمدللہ مجھے بہت بینیفٹ ملا ہے اس سے. میری اسکن بھی صاف ہونا شروع ہو گئی ہے, جو بھی ڈیڈ اسکن تھی وہ بھی بہت اچھی ہو گئی الحمدللہ. اس لیے ہم نے دوبارہ آرڈر کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اور بھی بہت آرڈر کریں گے, اپنی چیزیں آپ سے چیزیں منگوائیں گے, کیونکہ ہمیں آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا لگا ہے, بہت زبردست ہے.
9: السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے بھائی. میں نے کچھ دن پہلے نا آپ سے میں نے نا آرڈر کیا تھا یہ پرماننٹ کیس نا کٹ, تو نا مجھے 15 سے 17 دن ہو گئے ہیں میں لگا رہی ہوں, لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فرق نہیں پڑا سیاہیوں میں. الحمدللہ میری لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, میری کریم نا تھوڑی سی رہ گئی ہے مجھے نا, رات کو 17 دن ہو گئے ہیں پورے لگاتے ہوئے, میری کریم بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے. میں نے نا کریم منگوائی تھی آپ سے سیریس واش, اور نا میں نے ابھی ایڈ دیکھا ہے, میں نے منگوایا تھا 1280 روپے کا, تو میں نے نا ابھی ویڈیو دیکھی تو اس میں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, تو اب وہ کٹ کتنے کی مل گئی ہے, کیونکہ میں نے دوبارہ آرڈر کرنا ہے. میں سیرم بھی یوز کر رہی ہوں ساتھ فیس واش بھی اور کریم بھی.
10: اور میری بیٹی یوز کر رہی ہے, اس کے منہ پہ پمپلز بہت نکل رہے تھے, یقین کریں وہ یوز کر رہی ہے اور وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہے. میری بچی کہتی ہے کہ مما یہ اتنی چیزیں اچھی ہیں میں آپ کو بتاؤں, ریزلٹ اچھے ہیں, میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں.
9: اچھا یہ جو دونوں میں نے آپ کو آرڈر کیے

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: ایک صاف ستھرا گھر، چمکتے برتن اور تازگی سے بھرپور احساس، ہر گھر کی ضرورت اور اس ضرورت کا بھروسہ ہے کمانڈر. روزمرہ کی ضدی دعو ہو یا بچوں کے کھیل کود سے گندے ہوئے کپڑے، کمانڈر واشنگ پاؤڈر اپنی طاقتور صفائی کے ساتھ کپڑوں کو بنائے زیادہ صاف، زیادہ روشن اور خوشبودار. کچن میں چکنائی اور میل کا مقابلہ اب مزید آسان، کمانڈر ڈش واش برتنوں سے چکنائی کو مؤثر طریقے سے صاف کریں اور برتن کو دے شاندار چمک تاکہ آپ کا کچن ہمیشہ صاف اور خوبصورت نظر آئے. اور جب بات ہو ذاتی نگہداشت کی تو کمانڈر بیوٹی سوپ دے تازگی، نرمی اور دلکش خوشبو کا احساس. ہر نہانے کے بعد خود کو محسوس کریں پہلے سے زیادہ تار و تازہ اور پر اعتماد. معیار صفائی اور اعتماد کا نام کمانڈر، کپڑوں کی بہترین صفائی کے لیے کمانڈر واشنگ پاؤڈر، برتنوں کی شاندار چمک کے لیے کمانڈر ڈش واش، روزانہ تازگی اور نرمی کے لیے کمانڈر بیوٹی سوپ. آج ہی کمانڈر پروڈکٹس کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے اور فرق خود محسوس کرے. ہر گھر کا اعتماد، ہر دن کمانڈر کی بہترین صفائی. تو پتہ یاد رکھیے، رمضان مارکیٹ، دکان نمبر 28، پروپرائیٹر عجب خان کے ساتھ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0313-91-27-273.
3: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک.
4: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے.
5: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
4: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائڈ افیکٹ کے.
5: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
4: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟
5: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز.
0: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے، علاجی سنت عمل لے.
6: اوس کچیرے تاسو تا داسے امراض بھی چی تاسو ورنا ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
0: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسہ کولے شی.
6: او د نور معلومات د پارا پدغ نمبر کال کولے شی
0: 0319-55-23-404.

ډېرې چې ته مننه خوشاله شې چې درمن شې سي ویلکم په خیر الله سي ټوله چې ته مننه خوشاله شې چې درمن شې ستمن شې یو جهان مننه سي چې تاسو سي رول سي پروګرام شمر سره برخه واغسته چې شرکت مګو ته Thank you so much, Yojahan Manna. Hatshi dira dira manna. Suko shala shi. Kedraman shi. Isistaman shi. Hatshi sudi dira manna. So, bilkul jay abridam kutu jihar tila lishi mata. SMS ke wale shi janam. Kwa 0-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-
تي سرد تین سو انتالیس میں بالکل ضرورت نہ شمس ترپتی پروگرام سے برخا کو سے شرکت کو ولا شخص اور بولے سی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متی اللہ سے دشے گر دشے گر کی متی اللہ بھائی سے نوٹین سے تمام پروڈکٹس ملے وشیش ابشی گری کی دماوا سے گرو سے متی اللہ بھائی سے ویٹر لشے تہ زنا نہ سورس ہم ملے وش گلو سے سر ہم ملے وش نوٹین سے کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس پاکستان تمام پروڈکٹس وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹانگ شیئر.

0: اوکی سی اچھا چی دی علاوہ دن دے چاویشتان غردی شی چاویشتان گڑ نبی نرم ندی ملائم ندی چمکدان نبی چی تو گٹون تو ایم چیز ضرور واخل استعمال کے جن اب نو ٹینشن کا اسمیٹکس اور پاکستان ہربل شیمپو خاص سو بالکل سی سنا مو تھا سر خست لا شی اس کا ولا شی نو ٹینشن ہربل شیمپو ان شاء اللہ چلے مزیدار ریزلٹ بتا سو ملے وش خاص نو ٹینشن ہربل شیمپو رواخل اس کا ولا شی ان شاء اللہ جسم رہ دی مش فیان دی دی مش گن دو چھو تو ریزلٹ ملے وش خاص نو ٹینشن ہربل شیمپو سر خاص نو ٹینشن ہربل شیمپو رواخل اس مالک سے ان شاء اللہ سے بچا ہو وشتان غوزی سے بنے تو رچک شے اور چگم دے کنا دے سو وشتان پلا پلا پو غوزی شے اور وشتان ماچے شے اور دے نو وچ شمن سے ککنگی وچ وچ اٹھو لا وشتان نو ڈکے وچ حاصل تو بالکل سی اس مال کے رواخ لے چنا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر ائے لہسی دے وشتان وچ کم تیل دے رواخ لے سی دے اوکے چھ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: نظمان
1: بھائی
0: چل رہا سال تیزی تعمیر زمان سے تو شیو جوڑی برباری وقتوں میں سجیوں میں مشدی اتولہ خبر ہے کہ وہ سی اتولہ بھائی چرن گا شیو جوڑی برباری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چنگا ہوتا ہے نا سی ہاں پروگرام سنتے بھی ایسے
1: بس بڑا
0: مزہ کرے اچھا مزہ کرے بس اچھا لگتا پیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں تو بالکل فٹ تھی گیا چنگا بدائے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل خیر خریے تھے نہیں بس نوی تازی نہیں جی تو سنا سی نوی تازی سی تمہارے کو نوٹینشن ہر وقت استعمال کریں یا نہیں اسے
1: استعمال
0: کریں مچھر چک مک پہ مچھر مرے نے
1: چک
0: مرے چک مرے نے یا چک مرے نے اسے اچھا مکس آنے ہیں نا میل اور فیمل دونوں مکس آنے ہیں نا سوگ گاندھی ہے نا سی اتولہ بیرا کتے ہیں کتنے کسپری دیتے ہیں وہ کتنے ہیں اتولہ بیرا میں کو دساؤ سی
1: گزاری
0: نہیں اتولہ بھائی کا معلومات کریں گے نہیں سی اتولہ بھائی کا معلومات کریں گے نہیں سی مچھر اتولہ بھائی کا معلومات کریں گے نہیں کرنے ودیا سے
1: ہاں معلومات
0: کریں گے
1: اچھا معلومات
0: کریں گے اچھا نانی نک تو نہیں بجتا جی رہنا جی نہیں سی پتہ نہیں لگتا سی نانی ہوں اچھا میرے کو پتہ نہیں لگتا نا سی پوچھ پتہ نہیں سچی دوسرا پہلے نیا بھی کہنے من خوشحال من شیر کال کو پنڈ بر واٹس اپ من من خوشحال شکر من شیر من سے من من خوشحال شکر من سے پیدا بشی جیسے مرد رشید ورک ندی بر تر پیدا بشی را بشی کال بہو کے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر بنے

اوكي سي كدر من اردن زرزر براش ما اسمس طرف تخصي اسمس بزر شمال لكن بس بابا تاسو نه اجازه تخو خلاصي السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی شو ڈیر من سے شاسیا عمر دل من خور خوش آمد ہے دی ٹانک رکس سے ٹول السلام علیکم سر مدرسہ دی وران خوبتیر شی پھر من سے سب سنگ کے تے بنڑے من سے

چې په چپ تعلیم باندې خبره نه وه ځکه ټول کلي کې ډاکټر نه. السلام علیکم ته ماګران بیجان څنګه چې پروگرام دی نا ماشاء اللہ آواز بالکل بلے بلے زدے نوٹین چھ سات پروڈکٹس یوز کوا سے مور خوف تے مشورہ ور کو چھ مو تل فجا خبران و اے مو فجا زوخین و کرتا مس ول ڈیر من نسی باقی چلو مو خین دے السلام علیکم سلام خوری ہن من نسی نازبان بے مت خوا غا نوٹین چھ ولا گنا ول گور مش ما دے وزیر آباد ڈیر من نسی آئی ول ٹرائی سبھا پہ پلے کو مسی وچ ز خرا موبائل نہ جاش جانان یو خبر غوز لے کے ڈیر پشتون ہوا میں آواز ہو گیا آپ کا جناب اور نو ٹینشن رائس میں پرفیکٹ ہے جانا اور ویسے مرم تو السلام علیکم ابراہیم مروت پٹان کوٹ سے ضلع ٹانک گلی نمبر اوکے سر میرے من ابراہیم بھائی برادر آپ کے شو ویٹ کرتے ہیں اور آگے سائلنٹ